0: brænder.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
4: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
3: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
4: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
3: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
4: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
3: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
3: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Christa Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Christa is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Christa er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Christa Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Christa været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er det unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbruget AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lavede op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklassespillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen inden for i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag, der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. Godmorgen.

New Radicals, oh, you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen-natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature. Sweet.

Emma Seestad Høgh og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:30, og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben, snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Knud fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk.

Går Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rock-elementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Tina, var det her med genstart. 9:09 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4 års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4 års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, der dog understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bakke er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg ved vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er det på 20 kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3-2, kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og bare Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og den tidlige morgentrafik, den bliver budt på regnvåde veje mange steder. Det kører dog fint, kun med lidt tæt trafik nogle steder, og som vi kender det, kø på rute 23 i Kalundborg fra Tømmerup krydset til Hallas Allé. Den kollektive trafik er også kommet godt fra start, der er ingen større forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Får du lige tjekket internettet en gang om...
3: På den ene på siden er der fredag.
2: Er det fredag.dk.
3: Vi prøver at se.
4: Er du klar?
2: Mm.
4: Ja, står der.
2: Sådan der.
4: Pyha.
2: Sådan der.
3: Ej, tænk så, hvis vi blev narret en dag. Jamen, nogle gange kan man godt have følelsen af, eller troen på, at man er en dag længere fremme, ikke?
2: Jo, men der er jo, altså, nu, du ved, du kender ordsproget, når der er to torsdage i en uge. På et tidspunkt sker det jo. Og så, ja. Så bliver vi snydt,
3: ikke? Det er ikke noget, der er opstået tilfældigt.
2: Nej.
3: Nå, men det er fredag med grøn skrift og det hele.
2: Ja, det er godt. Jamen, lad os her komme i gang med 4 timers op og i gang radio her fra studiet Næstved.

0: Lille hus i Jylland, det var Albert Heath her sammen med Darling. Hvad det her til morgen, der skal vi tale meget om vielser, altså borgerlige vielser, ikke kirkelige vielser, som vi faktisk hører her i baggrunden. Og det er fordi, at der bliver lavet flere og flere borgerlige vielser i kommunerne, og de bruger rigtig mange penge på det, men de må ikke opkræve penge fra de kommende ægtepar.
1: Ja, det er de udenlandske ægtepar. Det er der, hvor antallet af vielser, borgerlige vielser, er steget virkelig meget. Altså, vi bruger Stevns Kommune og Ringsted Kommune som eksempel her til morgen. Ja,
0: noget mod 1000 eller sådan noget?
1: Ja, i Stevns Kommune sidste år over 1000 udenlandske vielser.
0: Og det er udenlandske kun? Åh, slap af.
1: Det er virkelig, virkelig mange. Og når man ikke må tage penge for det, ja, så er det jo sådan set bare en udgift for kommunen, fordi der skal jo noget personale på. Og 1000 på et år, ja, det er jo altså tre.
0: Jeg stopper altså det der år.
1: Det er tre om dagen næsten, ikke?
0: Ja.
1: Så de har virkelig, virkelig travlt med det, men de vil så gerne have lov til at opkræve en eller anden form for gebyr eller betaling for det, fordi de bruger så meget tid
0: men kan
1: på det.
0: Men altså, er der nogen penge i det her, tror du?
1: Jeg kan love dig, der er. Altså, vi skal senere på morgenen også tale med en fra Dansk Erhverv, som sådan set også synes, at kommunerne skal have lov til det. Men netop Dansk Erhverv, de har lavet sådan en opgørelse, der viser, at der er en omsætning på udenlandske vielser i Danmark på 233 millioner kroner om året. Det er simpelthen omsætning. Du ved, alt det der, så skal der købes en buket, og så skal man jo spise noget mad,
0: ja, ja.
1: Og måske overnatter man et par dage.
0: Eller en taxakørsel.
1: Ja, men
0: noget,
1: altså nogle af de her vielser kan være ret store. Andre kommer til Danmark, fordi det er ret hurtigt at blive gift, ja, i Danmark, og i hjemlandet, så kan det Tyskland eller sådan noget, så kan det godt være, at det tager lang tid, før man kan få den der vielse, men det kan man få ret hurtigt i Danmark. Men der er altså en kæmpe omsætning på det her område, og jeg tror, at Dansk Erhverv, de frygter måske, at kommunerne måske er ned på antallet af borgerlige vielser, for så vil man jo miste noget af den her omsætning.
0: Præcis, ja. Nå, men det kigger vi altså nærmere ind i her til morgen. Lige nu 14 minutter over 6, Everything But The Girl, I'm Missing.

0: Monopolet.
1: Kasser af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Damon Parla og Jenny med Dracula.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Er ikke overraskende, så kunne vi rigtig godt lide at søge på fodboldkampen i aftes. Danmark-Portugal, det endte jo med en, noget, der åbenbart var en fornuftig, fornuftig nederlag til Danmark.
4: Jo, det er jo meget sjovt. Altså, nu har jeg bare set det omtale flere steder, deriblandt på DR.dk. Der bliver det kaldt en medrivende affære, og der står også et eller andet sted, at det var hederligt. Det er bare sjovt, at et nederlag på 2-4 kan være det. Mm. Men det er jo fordi, det er mod Portugal, som er super stærk til det der fodbold der. Og fordi vi faktisk på et tidspunkt i kampen var på 2-2. Mm. Altså, og så bliver det sådan lidt sjovere at være publikum, ikke?
0: Men må jeg have lov at sige, også meget fedt, at der bliver talt lidt om selve fodboldkampen, og ikke kun om, at Ronaldo ikke var med.
4: Jo. Så var der lige noget... vi havde jo lige Rasmus Højlund, der skulle... prøve at lege Ronaldo,
0: da han scorede.
4: Men derudover, så altså, hele dagen i går kiggede bare med at tale Ronaldo eller ikke Ronaldo, ikke? Og vi gjorde det jo selv i går morges, ikke? Men altså, nu var fodboldkampen der, og den viste, at Portugal godt kan finde ud af at spille fodbold, men at det kan Danmark sådan set egentlig også, altså, hederligt. Det er fedt, at vi tabte hederligt.
0: Der var gode takter, som man siger. Ja, men tillykke til Danmark med et hederligt nederlag.
4: Det er fjollet.
0: Det er meget fjollet. 8 minutter i 6:30. Her kommer Avril Lavigne. Kom på

0: er dukket lidt mere morgentrafik op på vejene. Nogle steder ruller I tæt, men altså uden de helt store fartdyk. Så fredagsstemningen er altså stadig intakt. Det er kun på rute 23 i Kalundborg, at der er kø fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og den kollektive trafik klarer sig stadig fint. Der er ingen større forsinkelser.
1: Glimrende, Karina.
0: Jamen, det er jo en god fredag.
1: Ja, det er trafikmæssigt i hvert fald en skøn fredag. Mm-hmm. Og lad os sige sådan, lad os holde det ved det. Skal vi ikke sige det?
0: Det er aftale.
1: Godt. Og med et øjeblik regionale nyheder. Men lad os lige få en fredagsfjollesang inden da. Her er Bruno Mars og I Just Might.

0: Just Might. Her var Bruno Mars. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Udenlandske par strømmer til regionens rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% på et år. Og selvom kommunens borgmester Andreas Carlsen fra Konservativ hilser de mange nygifte par velkommen, ja, så kommer de også med en pris.
3: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at skulle sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen.
4: Vi ved fra de bureauer, der har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne vil kigge på reglerne. I både Kalundborg, Slagelse, Næstved og Holbæk kommuner har flere folkeskoler glæde af frivillige voksne i klasselokalet. Og efterspørgselen på, hvad frivillige voksne i folkeskolen er voksne, foreningen Skolens Venner havde i midten af september i år modtaget over dobbelt så mange henvendelser fra interesserede frivillige, som de gjorde hele sidste år. I dag er der 546 aktive skolevenner på tværs af landet. Nogle går til badminton, teater eller billiard i deres fritid. Og så er der andre som Peter Holst Olsen fra Rettestrup uden for Næstved. Han dyrker kæmpe græskar. Og det er han så god til, at han i morgen kan blive Danmarksmester for tredje år i træk, når DM i kæmpe græskar finder sted i Tivoli. Og han håber, at dette års græskar er så stort, at han kan komme op i nærheden af verdensrekorden på næsten 1,3 ton.
5: Nu må vi jo se, hvad der kommer til at ske i morgen, men altså, man har jo altid en chance, og jeg vil sige, chancen er god, men at få en verdensrekord, det er ikke noget, der bare lige sker.
2: Men det er faktisk ikke titlerne, der driver ham.
5: Det er sjovt, ikke den der en dag inde i Tivoli. Det er lidt lige meget. Man skal helst kunne lide processen, der ligesom foregår de 365 eller 364 andre dage om året. Og det er det, der driver mig. Det er videnskaben bagved det, og så den intellektuelle udfordring, der ligger i at forstå de her mekanismer, der ligger bagved det.
2: Peter Holst Olsen har faktisk den nordiske rekord med et græskar på over 1,1 ton. Og så nogle græskar, de skal jo have noget vand.
0: Ja, det får de her til morgen, hvor det regner stort set over hele regionen, og sådan bliver det ved et stykke op ad dagen. I eftermiddag klarer det dog op vestfra. Temperatur 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Reptide. Vance Joy i P4 Morgen her, 7:07. Nå, altså, det var ikke kun herrerne, der har spillet, altså herrelandsholdet, der har spillet en vigtig fodboldkamp i aftes. HB Køge har jo spillet Champions League, og René, det gik jo, jeg vil sige, altså bedre, end man overhovedet havde kunne forestille sig.
1: Om det er jo pænt overbevisende at vinde 5-1, og det gjorde de så over den schweiziske klub, der hedder Servette. Jeg tror, det er sådan, det skal udtales. Ja. Men en sejr, som ja, HB Køges målscorer Nadja Nadim selvfølgelig er super glad for, og hvor vores, vi har faktisk en spiller med fra vores område, nemlig Simone Bøje fra Rejstrup ved Holbæk, så kan vi da også lige flage for, ikke?
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg så en meget lille del af kampen i går, for det skulle jeg lige se. Nå, var der på Disney Plus? Så lige pludselig, at der er live fodbold. Gud, det der. Det der stadion i Køge, det har jeg sådan holdt øje med, fordi det er jo sådan ret nybygget, den måde, det er lavet på dem. Det er sådan en miniudgave af Parken i København, ikke? Og så HB Køge blev vist live til vel hele Europa eller et eller andet på Disney Plus i går.
0: Ja, det er
1: sådan, okay, ja. Så er vi der noget. Ja. Det var da stort. Ja, ja, altså en 5-1-sejr. Jeg tror faktisk, den første HB Køge-sejr i Champions League. Mm. Der er det særlige ved HB Køge, at de har et herrehold og damehold.
0: Og damerne er meget bedre end herrerne, altså sådan, hvis man ser, hvordan de klarer sig.
1: Ja, jo, altså de er i Champions League.
0: Det er det.
1: Ja, så Europa ligger vel der, hvor mange af vores andre regionale hold ja, ligger sådan ned i 3. og 4. bedste række.
0: Ja, det kan vi ikke rigtig prale af, det der.
1: Nej. Men altså super flot sejr. Og det her er jo endnu et eksempel på, hvordan kvindefodbold vinder frem. Vi kender jo landsholdet, som jo også lige pludselig er på mange slæber.
0: Ja, ja. Og Brøndbys kvinder er jo også, trækker også, om man ikke fulde huse, men så i hvert fald masser af publikummer, når de spiller hjemme. Ikke?
1: Ja, der vil jeg så sige, når man så det af fjernsynet ud over lægterne. Nu er det så også et stort nybygget stadion, og der kunne være mange. Det var der så ikke helt.
0: Nå.
1: Det var sådan lidt halvtomt.
0: Okay.
1: Men jo flere sejre, jo flere publikummer, tænker jeg.
0: Lige nøjagtigt. Stort tillykke til HB Køge i hvert fald.

0: Festen stopper aldrig med Søren Torbegård Lund. Så klokken 6.42. Og nu skal vi til rådhuset i Store Heddinge, hvor risene regnede ned over nygifte par, for der bliver i stigende grad sagt I do, i stedet for ja til hinanden. For flere og flere udenlandske par, de rejser nemlig til Danmark for at blive gift. I Stævns Kommune blev der alene sidste år gennemført lidt over 1.000 udenlandske vielser. Altså over 1.000 udenlandske vielser. Og det svarer til en stigning på 73% på bare 3 år.
1: Jamen, problemet er bare, at som reglerne er i dag, så må kommunerne ikke opkræve et gebyr for selve vielsen, og det giver dem simpelthen en voksende udgift. Flere borgmester vil derfor ændre den her lov. Deriblandt Stævns Kommunes borgmester Annette Mortensen fra Venstre, som vores kollega Rikke Stokholm mødtes med i går.
2: Jeg står her på parkeringspladsen foran kommunen, og det ser faktisk ud til, at det trækker op til, at der skal være et bryllup lige om lidt. Der er i hvert fald et par brudepiger, som er klar til næste vielse. Faktisk er der 10 vielser her på rådhuset i dag, men det presser faktisk kommunen. Annette Morten, du er borgmestervalg for Venstre. Hvorfor er det, det presser, at for eksempel sådan et par, og der er 10 i løbet af i dag, at, hvorfor presser det her?
3: Jamen, det er jo dejligt, at der er nogen, der gerne vil giftes, men det fylder jo rigtig meget i vores administration, fordi det er jo ikke bare de 10 minutter, det tager at blive gift. Det er jo al den administration, der ligger bagved, som vi jo har medarbejdere, der skal tage sig af. Så det fylder rigtig meget for os.
2: Hvor meget fylder det?
3: Jamen, det fylder jo væsentligt mere, end det har gjort tidligere, fordi det har været sådan en eksplosion af flere udenlandske vielser. Så derfor er det jo indtil flere medarbejdere, som er i fuld gang, når vi har sådan en dag som i dag.
2: Og man kan jo sige, nu skinner solen jo her på en dejlig efterårsdag, ikke? Altså, er det ikke også fordi, at nogen elsker Stævns, han er så nok fundet ud af, at det er et dejligt sted?
3: Det er det helt sikkert for nogle af dem, men det er nok ikke flertallet, fordi rigtig mange af dem, de kommer fra den anden ende af verden, og så flyver de til København, så bor de der, så tager de hertil, fordi det ikke tager længere end en times tid, så bliver de gift, de er her måske 10 minutter kvarter, og så tager de tilbage til København. Og vi har så al administrationen omkring det, og det presser os. Hvis det var nogle af dem, som valgte at bo her og holde en fest, måske købe deres blomster og hvad ved jeg, så er det noget andet, fordi så kan vores erhvervsdrivende jo netop mærke det.
2: Og hvad tænker du så, hvad er det, der kan hjælpe jer i forhold til den her udfordring?
3: Jamen, det vil helt sikkert hjælpe os, hvis vi fik lov til at tage et gebyr for de udenlandske vielser, fordi så kan vi jo lige pludselig have en økonomi, der kan dække det. Det har vi ikke, som det er i dag.
2: Men kan man ikke sige, altså sådan et kommunalt budget, det er jo en stor ting, altså at få de vielser igennem. Er det ikke noget, der også er en del af den kommunale opgave?
3: Det er rigtigt, det er en stor økonomi, men når man er ude i at skal spare rigtig mange millioner, så vender man hver en øre, og hvis vi kunne få lov til at tage et gebyr for de udenlandske vielser, så ville det klart hjælpe vores økonomi.
2: Hvor meget vil det hjælpe jer, tror du?
3: Ej, jeg har ikke det eksakte tal på, det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange vielser der er, men når det er plus 1.000 vielser, vi har om året, så er det klart, så er det jo en del.
2: Så hvad håber du på? Hvad er din bøn ligesom? Altså, nu er de ved at være klar derovre, ligner det parret. Altså, det er jo sådan en form for reklamesøjle, ikke? Altså, hvad er det, du håber på inderst inde?
3: Jamen, for det første vil jeg håbe på, at de så blev her og spiste en god frokost, eller på anden vis lagde nogle penge hos vores erhvervsdrivende. Og ellers så vil jeg jo ønske, at vi kunne få lov til at tage et gebyr for de udenlandske vielser, sådan så det hænger sammen for os økonomisk.
1: Det sagde borgmester i Stævns Kommune, Annette Mortensen fra Venstre. Rikke Stokholm var med til, ja, nærmest globryllup.
0: Med mikrofonen. Ja. Socialminister, det er en, der hedder Monica Rubin. Hun er fra Moderaterne. Har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men hun skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. Og om små halvanden times tid, René, går der altså, så skal vi tale med dig på udbarn, ikke?
1: Jo. Lige efter de har sagt ja til hinanden, så mas vi os ind. Nej, de var med på den.
0: Nå, du. Trods alt. Ja, godt. Fredag morgen på B4, nu 6:45, sammen med Ace of Base og The Sign.

0: DR TV.
1: Det kører stadig ret godt, selvom det mange steder er på sjaskvåde veje. Der er sådan lidt fartdyk på både Køge Bugt Motorvejen og Holbæk Motorvejen frem mod henholdsvis sammenfletningen i Køge og så motorvejskryds Tostrup. På rute 23 i Kalundborg, der er stadig lidt kø mellem Tømmerup krydset og Hallas Allé, men det er ikke så massivt som tidligere.
2: P4 trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Ja, fuck om de kan lide os. Det her, det var Rosa. Så klokken 7:09. Vi taler jo om udenlandske par, der kommer til Danmark for at blive borgerlig viet. Og ja, det er jo helt vanvittige tal.
1: Stevns Kommune.
0: Det er jo 3 om dagen i gennemsnit eller noget af den stil, ikke? Det er ret mange. Og de betaler ikke for det, som det er nu. Nu vil kommunerne gerne have lavet reglerne om, så de kan få lov at tage et gebyr for det i det mindste. Ikke? Ikke for at tjene på det, men for ikke at have udgifter på det i hvert fald. Men altså, spørgsmålet er egentlig, hvorfor kommer alle de her udenlandske par til Danmark for at blive gift?
1: Ja, fordi hvorfor bliver de ikke bare gift der, hvor de kommer fra? Der er tale om, par, hvor den ene er fra et andet land. Og så kan det i andre lande være møj besværligt at blive gift.
0: Ja.
1: Så skal der dokumentation og attester og godkendelser og alt muligt til. Og det klarer vi super, super nemt i Danmark. Men det gør man ikke nødvendigvis i andre lande. Det kan tage måneder, måske endda årvis, før man får de nødvendige godkendelser. Og der er det nemt i Danmark, fordi det er Familieretshuset, der klarer det hele digitalt. Så søger du, så får du din godkendelse.
0: Ja.
1: Så er der så nogle regler om, at man skal kunne have lov til at være i Danmark, når selve vielsen foregår. Men det kan jo bare lige være noget visum af en art. Ikke? Man skal også lige kunne fremvise et pas, og man skal også kunne dokumentere, at det ikke er sådan noget proforma. Men det er jo i småtingsafdelingen i forhold til at få den der nødvendige godkendelse. Så det er faktisk en hel industri, der er virksomheder, som lever af det.
0: Ja. Fordi altså, hvis du er et udenlandspar og bare tænker, så kan vi tage til Danmark og blive gift, men der skal jo stadigvæk søge, og man skal have det ene og andet og tredje og fjerde. Men der findes altså bureauer, som så står for den slags det her i Danmark.
1: Ja, og det koster jo selvfølgelig nogle penge, og det er derfor, vi skal møde et par senere på morgenen, som er fra 2 forskellige lande, og de kommer så til Danmark. Og de var ikke klar over, at kommunen ikke fik penge for det, for de har jo bare betalt et gebyr til sådan en firma der, ikke? Som har sørget for at søge hos Familieretshuset og få den der godkendelse, og så kunne parret lige finde... Så har de vel også søgt Stevns Kommune, passer det på tirsdag klokken 1 eller andet.
0: Ja, ja.
1: Og det har de jo betalt nogle penge for, så de er ikke engang klar over, hvem har så egentlig fået noget. Det er ikke fordi, det der firma, der booker det, snyder nogen slet ikke, men det

0: Jamen, som kommende ægtepar er jo sådan set ligeglad. Man ved, hvad er slutprisen, ja, ja. Hvem der lige får hvad, ikke?
1: Præcis.
0: Ja, nå, men det er altså en hel industri, fordi det er så nemt i Danmark. Det foregår nærmest bare digitalt, den der godkendelse og først ansøgning og så godkendelse, ikke?
1: Det er godt. Tak for at gøre os alle sammen klogere.
0: Det var
1: 6 minutter i 7, så er det Madonna. Her er Like a Prayer.

Madonna og Like a Prayer. Forsvaret har givet forkerte oplysninger i dronesagen, så er de ansvarlige til at stole på? Ja, det spørger radioavisen vores forsvarskorrespondent Mads Korsager om lige efter. Vi har hørt den nye fra Nick & Jay. Det er den, der bare hedder KBH.

0: Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.
1: KBH, her var Nick & Jay. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 7.
2: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
2: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
4: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
2: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
4: Det er selvfølgelig uheldigt, det her. Men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting. Og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
2: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
5: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
2: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
6: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
2: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
8: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
2: Den sidste kamp i denne omgang er Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
8: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
2: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Selvom vejene mange steder er sjaskvåde, så kører det altså uden de store problemer for morgentrafikken. Der er sådan lidt spredte fartdyk i ny og næ, men ellers er I godt kørende. Og skal du med bus eller tog, ja, så er du også kommet godt på vej. Der er ingen større forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Det er fredag morgen. René, kunne du tænke dig en quiz?
3: Ja, tak. Er det den nye der?
2: Ja!
3: Quiz med Baby One More Time.
2: Ja, ja. Og det er jo her, at du skal gætte en sang ud fra en sådan et lidt fjollet spørgsmål, ikke? Her kommer den første. Hvilken slags kriminel er Michael Jackson?
3: Smooth criminal. Ja. Det er sjovt.
2: Det er rigtigt. Nå, så er der hende der Celine Dion, ikke? Hvordan vil hun helst ikke leve? Altså, det har jeg ikke lyst til.
3: Det har hun ikke don't wanna live. Without you, eller hvad? Nå, ja.
2: Ej, jeg har altså ikke lyst til at leve helt alene, det ved jeg ikke.
3: Ej, hvor er det smukt, det der.
2: Nu går hun amok af i øvrigt, prøv at høre.
3: Ja.
2: Øj, hvor hun ked af det.
3: Blærerøv.
2: Nå, det skal da ikke blive så flot og fjollet, det hele. Er du klar til den tredje? Jeg vil bare sige, det er jo fredag, ikke? Hvor er der risiko for at møde en mand uden tøj på?
3: En mand uden tøj på? En mand uden tøj på? Hvad er det for en sang? Og det var syd for kø. Nej, det var ikke det. Jo, det var. Det er jo her, hvor vi står.
2: Ja, ja. Det er du får lige bonusspørgsmål, for hvad hed med den nøgne mand?
3: Vi kunne kende ham Jens, nej.
4: Den nøgne mand hed Jens.
2: Ja, det er rigtigt. Den nøgne mand hed Jens. Så er der en flok, der er René. Klokken er 10 minutter over 7.
1: Godmorgen. Med P4.

0: logo om at forfra sårbar. Klokken er 14 minutter over 7. I morgen skal Danmarks største græskar kåres. Og favoritten, ja, den kommer endnu en gang her fra vores område. Peter Holst Olsen fra Rettestrup ved Næstved har nemlig igen dyrket et gigantisk græskar.
1: Altså, han har vundet de sidste 2 år. Og han har både Danmarks rekorden og den nordiske rekord i størst græskar. I går var reporter Rasmus Troldborg forbi hans hus for at se, hvordan sådan et kæmpe græskar bliver til virkelighed. Og der er altså tale om en større videnskab.
2: Det er det, jeg kalder mit lille laboratorium. Og for at tage det fra en ende af, så først og fremmest, så skal man jo have et frø for at få et græskar. Men det skal også have nogle gode betingelser. Og de bedste betingelser, fordi jeg starter så tidligt på sæsonen, det er faktisk hernede i min kælder. Og der starter vi op med at give det noget rigtig god pottemuld og noget kunstig lys og nogle reflektorskærme og noget klimaovervågning. Og så er det hernede de første 10 dage af dens liv, inden vi flytter det op i drivhuset og planter det ud der omkring april, ikke?
3: Altså, og det er jo de sidste 2 år tons tunge græskar, du har lavet. Altså over 1 ton det ene, og det næsten det andet lige under 1 ton. Altså, hvad skal der til nede i et laboratorium som her for at lave så stort et græskar?
2: Altså man kan sige hernede, hvor vi starter ud, der starter jeg jo faktisk med at have mere end én plante i gang. Jeg starter med omkring 30 planter hernede, og så sorterer jeg ud løbende, og så er det kun dem, jeg synes, der udvikler sig allerbedst, som kommer med op i drivhuset. Og senere op i drivhuset, så bliver det så reduceret til én eneste plant, som får lov at producere ét eneste græskar. Det er forudsætning for, at vi kan komme op og lave noget, der er rigtig, rigtig stort. Så der sker en selektion allerede fra start af.
3: Vi kan jo bevæge os ud for at gå ud af huset her og op mod græskarret. Men altså, hvad har du gjort anderledes i år? Du har jo vundet de sidste 2 år, men hvad har du gjort anderledes i år for at gøre det endnu større?
2: Ja, sidste år gik det en lille smule galt. Der var der nogle lidt for høje saltniveauer i jorden, så den er jeg ikke så stolt af. Så vi har gået diametralt modsat i år og faktisk nedbragt mængderne, vi har gødet med i år, til noget, der minder om 60% under det, som jeg faktisk brugte i 2024, da vi lavede rekorden. Så den store forskel er egentlig, at vi holder bedre øje med, hvilke næringsværdier er der i jorden hele tiden i løbet af sæsonen. Altså, vi laver en højfrekvent måling af, hvad der foregår nede i jorden, så vi kan give græskaret og planten præcis det, den har brug for, når den har brug for det, og ikke alt muligt andet. Hverken for meget, men heller ikke for lidt. Det er...
3: Nu kommer vi jo op her til drivhuset, hvor at græskarplanten ligger, og der ligger i hvert fald noget græskar dernede i den anden ende, som jeg kan se nu, at vi har inde. Men jeg vil også lige høre nu, hvor vi står her. Altså, hvorfor gør du egentlig det her?
2: Hvorfor gør man dit, og hvorfor gør man dat? Ikke nogen synes, det er sjovt at lave halv eller hele Ironman, og nogen synes, det er sjovt at spille old boys fodbold, og nogen synes, det er sjovt at holde hest. Jeg synes, udfordringen i at sætte sig ind i et helt nyt fagområde, sådan virkelig til bundsgående, og så blive den bedst til det, man nu engang har sat sig for at gøre. Det er det, der er det sjove for mig. Det sjove er ikke den der en dag inde i Tivoli. Det er lidt lige meget. Man skal helst kunne lide processen, der ligesom foregår de 365 eller 364 andre dage om året. Og det er det, der driver mig. Det er videnskaben bagved det, og så den intellektuelle udfordring, der ligger i at forstå de her mekanismer, der ligger bagved det.
3: Og foran mig, der har vi det her græskar, som ja, 6 meters omkreds. Det er nok en meter til halvanden højt, og i bredden er det nok, for det er jo lidt flat, sådan et par meter. Altså, du har jo i forvejen den nordiske og danske rekord, altså verdensrekorden. Er den realistisk med det her?
2: Altså, nu må vi jo se, hvad der kommer til at ske i morgen, men altså, man har jo altid en chance, og jeg vil sige, chancen er god, men at få en verdensrekord, det er ikke noget, der bare lige sker.
1: Det sagde Peter Holst Olsen til reporter Rasmus Troldborg.
0: Og som sædvanligt, så er det jo i Tivoli, at der er finale. 7 ud af 10 deltagere her fra vores område, så altså, vi er førende på det her, ikke?
1: Jo, jo, jo.
0: Udover Næstvedområdet, ja, så er der også finalister fra Vig, Haslev, Vordingborg, Ringsted, Tølløse og Askeby, så er vi på Vestmøn.
1: Bango?
0: Ja, det kan du
1: godt sige. Der er fuld plade næsten, ikke?
0: Jo, det har du fuldstændig ret i. Held og lykke til alle. 18 minutter over 7. Her Berg og 1000 timer. Det

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.
0: Og så til et kig på morgens vejr, Cecilie Sand Nørholm. Det regner, kan jeg se. Hvornår holder det op?
5: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Der er altså et sådan helt ægte, godt gammeldags regnvejr på vej ind over det meste af Sjælland lige nu. Og det fortsætter altså lige et stykke tid endnu. Når vi sådan kigger på prognoserne, så ser det altså ud som, at vi nok skal hen sådan, omkring middagstid, før det sådan begynder at holde tørt. Men når vi så når ud på eftermiddagen, jamen så er der altså tørvejr i vente, og måske endda også lidt huller i skyerne.
0: Mm. Hvad med temperatur, vind og den slags?
5: Ja, en 16-18 grader kan vi nå op på i dag, og så en let vind fra vest. Så det er sådan forholdsvis lunt, selvom vi har det her regnvejr. Ja. Så finder man lige en solstråle i løbet af eftermiddags- eller aftentimerne, så kan man godt lige nå at nyde en lidt lun fredag.
0: Og der kan jeg godt mærke, at du prøver at gøre den positiv.
5: Ja.
0: Ja, det er godt. Nå, hvad med weekenden?
5: Jamen, det ser altså lidt anderledes ud. Der holder det altså tørt stort set hele tiden. I løbet af sådan lørdag aften og nat, der skal der lige en lille smule regn ind over, men det burde altså være væk igen, eller allerede i løbet af søndag morgen. Lidt flere skyer, end vi har været vant til sådan, de sidste dage, men tørvejr og også sådan, forholdsvis lun temperatur.
0: Det er godt. Tak for det, og god weekend.
5: I lige måde.
0: Og 7:30. Du får en opdatering på morgentrafikken her i området efter Stupid Man. Det er Thomas Helmig.

0: Stupid Man, klassiker her fra Thomas Helmig. Nå, Carina, er du klar?
1: Det er jeg bestemt.
0: Det er godt, så fortæl om trafikken.
1: Men det er en rigtig godt kørende fredag morgen, selvom køreturen foregår på ret våde veje de fleste steder. Du kan møde et enkelt fartdyk, men det er altså ikke noget, der kan spolere den gode stemning ude på vejene. Der er heller ikke rigtig noget at komme efter i den kollektive trafik.
0: Nej, altså grunden til at lige indlede på den måde var, at lige det, jeg skal til at sætte dig på, så rejser du dig i stolen, så til venstre, så skal du også se på en eller anden skærm. Du har jo mange skærme at kigge på. Var der lige noget interessant? Er det noget vigtigt, noget jeg skal have med?
1: Ja, det er ret vigtigt, for jeg tjekker faktisk lige, om jeg har tændt mikrofonen.
0: Nå, det var det. Jeg troede, det var noget, du skulle se på nogle kameraer eller et eller andet.
1: Nej, det var lige mikrofonen, jeg skulle have styr på.
0: Jeg troede, det var noget trafikagtigt. Det var det så ikke. Nå, det er godt. Vi er glade for, at du tænder mikrofonen, så vi kan høre, hvad du siger. Om et øjeblik er der regionale nyheder, René, og derefter så er der DJ Battle.
2: Jamen, den vinder jeg i dag.
0: Det er jeg sikker på, at du ikke gør, for vi har begge to valgt nogle rigtig brave sange. Sådan nogle, der larmer rigtig meget, når man hører dem, og man bliver sådan, du ved, når man hører dem, så skal man bare næsten har armene op på en eller anden måde at bevæge sig, ikke?
2: Det kaldes fredagsstemning.
0: Det gør det, og det er lige her om 6-7 minutters tid, at vi går i gang med det. På vej mod nyhederne har vi Sys Bjerre til dig. Her er Dø Lykkelig.

0: Tys Bjerre med Dø Lykkelig. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens et stigende antal udenlandske par siger I do til hinanden på kommunernes rådhus i regionen, ja, så siger flere kommuner nej tak til at stå tilbage med regningen. Som reglerne er i dag, må kommunerne nemlig ikke opkræve et gebyr for vielserne. Og det efterlader blandt andet Ringsted Kommune og Stevns Kommune med en voksende udgift, når antallet af internationale vielser stiger. I Stevns Kommune blev der alene sidste år gennemført lidt over 1.000 udenlandske vielser. Og selvom det er positivt, så ligger det også et pres på kommunens ressourcer, fortæller borgmester Annette Mortensen fra Venstre.
3: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset, de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for, og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
2: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med over 150% på et år. Derfor mener borgmester Andreas Carlsen fra De Konservative, at Folketinget bør give kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr for vielserne.
4: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. Selvom historien om en skrættende dansk folkeskole står i kø, har foreningen Skolens Venner aldrig oplevet så stor interesse for at blive frivillig voksen i klasselokalerne som nu. I vores område samarbejder foreningen med 28 folkeskoler fordelt på 6 forskellige kommuner. Sidste år fik Skolens Venner omkring 550 henvendelser, og i år har de allerede fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe til en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
5: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
2: Aktuelt er der omkring 550 skolevenner i Danmark, og det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
2: I vores område er Kalundborg den kommune, hvor flest skoler samarbejder med Skolens Venner. Det gælder 14 ud af 16 folkeskoler. Dernæst har Slagelse Kommune flest samarbejdende skoler. I deres tilfælde så er det 8 folkeskoler, der har glæde af frivillige voksne, altså i Slagelse Kommune.

0: Sådan lyder Christoffer. I told you so.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Så er det fredag formiddag. Så vi skal lige i gang med vores lille leg, den der hedder DJ Battle. Vi har valgt en sang hver i kategorien, der er godt nok knald på. Og så, og så gælder det ellers om, René, at præsentere sangene her i radioen over et par runder. Og så skal I lytter altså stemme, om det er Renés sang eller min sang, vi skal høre i fuld længde her fra klokken, sådan cirka 10 minutter i 8. Noget den stil i hvert fald, ikke? Vi sætter en afstemning i gang ind i DR Lyd om et øjeblik, men lad os først lige få præsenteret de to sange, og du lægger ud.
1: DJ Babbel. We love this
2: exaltation. Og prøv lige at høre, det er der ultimativ fredagsstemning fra et af de største festbands, vi har og har haft i Danmark, ikke? Altså, Alphabet, det er jo en lang fest, når man hører deres musik. Og måske lige toppet af den her sang, der hedder Fascination.
0: Den kan selv du synge med uden at lave ballade i den.
2: Jeg synger dårligt.
0: Ja, der er meget godt smag på det, man
2: det
0: også
2: synes jeg.
0: Ja, okay. Jeg synes, at vi skal tage noget svensk musik med et stort internationalt strøg.
1: DJ Battle.
0: Og det her er jo en sang, hvor man, du ved, der er jo et budskab, ikke også? Altså, jeg vil gerne være klogere og wake me up, når det hele er over, og så er jeg blevet ældre, og så er jeg blevet klogere. Men så har den jo det her, ikke?
2: Ja, der går den fra at være sådan lidt country-agtigt til
0: at blive dansegulvet, ikke? Det, man kalder EDM, altså elektronisk dansemusik. Og der, hvor man bare lige om lidt får lyst til at hoppe, højt det her, ikke? Nu! Kan du mærke det?
2: Ja, men det er også fredagsstemning, det der.
0: Det er det nemlig. Så nu sætter vi afstemningen i gang. Skal det være Alphabet, eller skal det være Avicii, vi skal høre her om et lille kvarters tid?
2: Ja, så du går ind i DR Lyd-appen, går ind under live selvfølgelig, og finder via Sjælland, der er du nok allerede. Og derinde, der ligger der sådan en rød afstemningsfirkant.
0: Ja.
2: Vupti, så kan du stemme på Alphabet eller Avicii. Det er sjovt, det starter med A. Begge to. Så kan vi jo vælge B i næste uge, ikke? Mm. Nå, men afstemningen er i gang, og jeg kan faktisk se, at nu begynder der allerede at tikke stemmer ind, så det skal nok blive spændende, det her.
0: Er der kommet nogen stemmer på min?
2: Jeg kan ikke...
0: Så er der i hvert fald kommet en, for jeg er lige ved at stemme.
2: Hvad? Så skal jeg også stemme på min egen, så det står lige.
0: Gør du bare det.

0: Rune Rask-Hampen bærer blæst med en som dig.
1: Vært DJ Battle.
0: Og vi har jo gang i to sange, du kan stemme på. Og René, det her, det er din sang.
2: Det er selvfølgelig Alphabet med Fascination. Jeg synes, at den, vi skal høre i fuld længde, og som kræver din stemme. Og jeg har jo set det der program i nogle afsnit på DRTV for et par år siden, hvor de skulle finde hinanden igen. Lave noget comeback. Og så satte de ord på den gang, hvor de var rigtig store over i London og havde lejlighed. Og måtte erkende, at de i virkeligheden fik den. Det lød som om, at det væltede ind med penge, og det gjorde det bare ikke. Det var en super hård periode for dem. Jeg tror måske, var det også noget af det, der gjorde, at de ligesom havde brug for at kunne finde hinanden igen. Jeg ved egentlig ikke, hvor meget de tager ud nu, men jeg tror, det er sådan lidt, som de lige har lyst. Så kan det være, at Stine, hun nogle gange laver noget for sig selv. Jeg synes nemlig, historien om Alphabet som gruppe er fascinerende. Og så den her sang. Jo, bare toppen af det hele, ikke? Fascination.
0: Ja, ja. Det er et godt bud på en rigtig fredagsfrisker. Men min sang, det er jo denne her. Avicii med Wake Me Up. Altså, først så lavede han jo, fik han jo et verdenshit med den, der hedder Levels. Som jo også er det her elektroniske dansemusik, hvor der så er en anelse vokal på os. Ikke? Så skruede han ligesom op for countryen på denne her, der var nummer to, der hed Wake Me Up. Og så har jeg et eller andet med Avicii, for der først synes jeg er genialt til at skrue hits sammen, som man godt kan lige vil sige, holde ud og høre på, selvom man måske ikke er til det her elektroniske dansemusik. Ikke?
2: Jo.
0: Men så er der det der med, at han jo havde et meget svært sind, og han begik jo selvmord. Og det gjorde han i 2018.
2: Det er 8 år siden nu.
0: Ja, ja. Det er det. Og jeg har bare sådan en fornemmelse i maven af, prøv at tænke på, hvad det kunne være blevet til. Men med så mange andre store kunstnere. Altså, det er... Ja, altså, listen er ufattelig lang, ikke? Altså, lige fra Kurt Cobain til Amy Winehouse over kunstnere. Geniale, geniale kunstnere, som er døde alt for tidligt for os, ikke?
2: Der er altså to sange at stemme på her i DJ Battle. Jeg skal sige, jeg kom simpelthen til at lave en fejl, så jeg fik oprettet to afstemninger. Nu er jeg fjernet den, der lå under P4 eftermiddag, men de stemmer er annoteret, og de skal nok blive talt med. Men gå bare ind under, altså i DR Lyd appen, gå ind under live, og så P4 Sjælland, og så er der nu kun et sted at stemme.
0: Ja, og du har lige nu 6 minutter at stemme i, for 57, så lukker vi afstemningen. Her er Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Der er ikke meget at tage fat på her til morgen. En smule samling på tropperne nordgående på Køge Bugt Motorvejen, sådan omkring Greve Nord, og det er i de to spor mod Motorring 4. Og så klumper det en smule sammen på rute 14 frem mod Øm, og det er i retning mod Roskilde. Den kollektive trafik, den kører også fint.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Self-aware, her var Temper City.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og de to sange, der har blevet battlet om i dag, er jo Fascination med Alphabet, som var dit forslag. Og mit forslag, som var Avicii med Wake Me Up. Og I har kunnet stemme i det, jeg lyder af dem. Og skal vi se at få afgjort, hvad for en sang, vi skal høre i fuld længde lige om et øjeblik?
2: Jeg trykker på luk afstemningen, og så bliver jeg lige nødt til at lægge to tal sammen, fordi...
0: Du fik lavet to afstemninger, hvad var det?
2: Jeg fik også lagt en under P4 eftermiddag, men ved du hvad? Og der nåede faktisk at komme en hel del stemmer der. Men der vil jeg sige, imponerende 27% af stemmerne til mit bud, Alphabet med Fascination. Tak til alle, det er på mig.
0: Ja.
2: Det efterlader jo så også imponerende... Lige så imponerende 73% til din sang.
0: Det er det, man kalder en overbevisende sejr. Er du klar over det?
2: Det er vist nok det, man gør.
0: Det er godt. Jamen, må jeg så have lov at præsentere min sang?
2: Mm.
0: Her kommer Avicii med Wake Me Up. Det er jo Avicii, som er produceren og manden, der har komponeret og skrevet og spillet mange af instrumenterne. Og så er det Aloe Black, som synger Wake Me Up. Altså vinderen af DJ Battle fredag den 2. oktober 2026.

0: sidste runde.
1: Jeg kan ikke hoppe mere for pokker.
2: du har ikke hoppet overhovedet.
0: Jo, lidt måske.
1: Nu hopper jeg.
2: Ej.
3: Altså i mine ører, ikke? Mm. Så det her jo, det er jo lige så melodisk som det smukkeste stykke klassiske musik. Mm. Altså bare fordi det er lavet på noget en computer formentlig, bare der har stået og lavet det her, så er det jo Avicii, der har fået den til at gøre det, ikke? Og det synes jeg er genialt. Wake Me Up, altså vinderne af DJ Battlen.
4: Det er det at finde på det, fordi andre kan jo bare efterligne, ikke?
3: Ja, men det er der mange, der har gjort med Avicii, vil jeg bare lige sige gennem årene. Nå. Tak til alle jer, der ikke alene stemte på min sang, men også stemte på Renés sang, ikke? Mm. Om et øjeblik, så er der radioavis, og der kan du blive lidt klogere på, hvordan det kunne lade sig gøre for forsvaret at lave graverende fejl i en dronerapport. En fejl, som forsvaret i aftes beklagede. Det er radioavisen med Daniel Enhus, som et øjeblik først ny musik for Uro. Den hedder

0: Sådan der, Nirvana hedder sangen, den er med uro. Du lytter til B4 Morgen, så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 8.
1: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, da der understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
2: Det er jo ikke sådan, at man sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
1: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
2: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
1: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
4: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
5: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene, og det har de brug for, og det har vi brug for, og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
4: Hvorfor er det vigtigt?
5: Jamen altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
4: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
5: Altså, for det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det, så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har, men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
1: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse, og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
6: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
1: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
7: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
1: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: På Sydmotorvejen sydgående lige efter tilkørsel 37 Rønnet. Det er der, hvor der er tre spor. Der ligger skærm og dækrester i højre spor og midterspor. Der holder sig en lastbil i nødsporet. Og længere sydpå, også i sydgående retning, der er lige nu en lidt heftig kø på fra kørsel 44 Eskilstrup og videre af Nykøbingvej frem mod Ønslev. Det skyldes det her lysregulerede vejarbejde, der er. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er taget en bid af farten efter Greve Syd og så videre mod Ishøjudfletningen, men på de øvrige veje, der kører det stadig pænt.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: René, inden længe, så bliver Region Hovedstaden og Region Sjælland lagt sammen til Region Østdanmark. Mm-hmm. Og i den forbindelse, ja, så skal sygehusafdelingerne mange steder faktisk have nye navne, og som de selv siger, mere let forståelige navne.
4: Ja, fordi nogle af dem forstår man jo ikke helt, medmindre man kan sådan noget latin, hvad det egentlig går ud på, ikke?
3: Nej. Jeg har faktisk lavet en lille quiz til dig. Og jeg har taget tre eksempler fra den her liste over navneændringer, ikke? Men så starter vi lige med det svære navn, og så har jeg lavet den rigtige, og så er der en, jeg selv har fundet på, og så bagefter afslører vi, hvad kommer den til at hedde. Er du frisk på det?
4: Mm.
3: Det er godt.
1: Nummer et.
3: Urologisk afdeling, eller dilografisk afdeling.
4: Og en af dem er falsk.
3: En af dem er falsk.
4: Prøv at sige den sidste igen.
3: Dilografisk.
4: Nej, det hedder urologisk afdeling.
3: Kan du huske, hvad det handler om?
4: Nej.
3: Urinvejssygdom, og det er altså... Den hedder så urinvejskirurgi, kommer den til at hedde, ikke?
4: Ja, okay.
3: Den er næsten galt med tistøjet på en eller anden måde, ikke?
4: Så jo, men altså, om der så stod den rigtige eller den falske på skiltet, så ved man jo ikke, hvad mindre man er inde i det, ikke? Altså, nå, men nu bliver den urinvejs, halløjsa.
3: Ja, det
4: forstår
3: nok.
4: Man godt.
3: Ja, det forstår man bare.
1: Nummer to.
3: Anæstesiologisk afdeling eller panodilogisk afdeling?
4: Altså, som i Panodil. Det er noget, hvor de udleverer hovedpinetabletter, eller hvad? Det der anæstesisk afdeling. Ja, fordi man kan være anæstesisyg. Det er jo sådan noget... Er det ikke sådan noget... Er det ikke dem, der for eksempel holder øje med, hvis man bliver... du ved, når man skal operere, så bliver man ikke... Hvad hedder det? Det hedder ikke koma. Hvad hedder det der? Almindelig...
3: Narkose?
4: Ja.
3: Det er rigtigt. Det er, den kommer til at hedde, den afdeling kommer til at hedde bedøvelse, operation og intensiv behandling.
4: Med mindre de fremover bare prøver med to panodiler. Vi skal lige skære.
3: Ja. Her kommer den sidste. Er du klar?
4: Mm.
3: Rheumatologisk afdeling eller laksofologisk afdeling?
4: Laksofologisk. Nu har der jo været et mønster i, at det har været mulighed to, der har været den falske de andre gange. Men der er noget, der hedder rheumatologisk. Er der ikke? Det lyder sådan meget... Jeg kan sige det. Det er nok, fordi jeg har sagt det før så. Jeg gætter på rheumatologisk afdeling.
3: Var du lige ved at sige rheumatologisk afdeling? Det lyder sådan. For det er ikke noget med det, jeg gør, for det er nemlig gigt- og bindevævssygdomme. Det er rheumatologisk afdeling. Mm. Ja. Men det er jo et af de der eksempler, hvor det giver jo ingen mening.
4: Jo, altså med mindre man kan sin latin, ikke?
3: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
4: Det er nogen,
3: men det er eksempler på, at det her, det giver altså mere mening nu. Der er altså også i nogen, skal man sige, hvor de stort set ikke ændrer navne. Det kan være øjenafdelingen, der nu hedder... øjensygdomme, for eksempel. Okay. Sådan er der jo mange også, ikke, hvor det har været nemt at forstå. Men du klarede det flot.
4: Jo, men jeg ville da alligevel glæde mig over, hvis der i stedet var den der panodilogisk
3: afdeling.
4: Nå, men altså, man får helt ondt i hovedet.
3: Ja, det er lige ud i køkkenskabet. Der har vi alle sammen, ikke?
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Så jeg

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Den er ikke længere. Dance No More, her var Harry Styles. 8:53, en opdatering på morgentrafikken.
1: Og du skal stadig være på duberne på Sydmotorvejen i sydgående retning, lige efter tilkørsel 37 Rønnet. Det er der, hvor der er tre spor. Her ligger der skærm og dækrester i både højre spor og midterspor, der holder en lastbil i nødsporet. Så ser det meget bedre ud på fra kørsel 44 Eskilstrup, også i sydgående retning på Sydmotorvejen. Køen den er skrumpet ind til næsten ingenting frem mod det lysregulerede vejarbejde på Nykøbingvej ved Ønslev. Og så er det blevet lyst, eller så lyst som det nu kan blive på en regnværsdag. Sigtbarheden er ret dårlig på grund af blandt andet opsprøjt, og nu begynder det altså at tikke ind med opkald om mange biler med slukket baglys. Det kunne være så skønt, hvis I får det tændt.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Men for lidt siden quizzede jeg dig i nogle nye navne til sygehusafdelinger i den nye region Østdanmark, ikke? Mm. Og så sidder jeg og kigger ned over her, og du ved, så er der jo mange, det giver sig selv, at det skal være. Og nogle af dem, der ved man, jamen det er jo så bøvlet, at ingen ved, hvad det er. Derfor er det jo smart at give det et navn, man kan forstå, ikke? Mm. Og så er der en, hvor jeg tænker, det er alligevel en af dem, som jeg sådan, jeg blev mærke i, og som satte sig lidt i mig, nemlig den der, der hedder nu palliativ afdeling. Mm. Og det, du ved, det kan jo, hvis man ikke aner noget som helst, kan det jo være alt fra problemer med hørelsen til fodsvampe, ikke? Men det er det jo ikke, for det er jo til den sidste del af livet, om man så må sige, ikke?
3: Jo.
0: Og den hedder jo så nu bare lindrende behandling.
3: Prøv at høre.
0: Altså, det er meget federe navn at give det, altså, ikke?
3: Jo, fordi ellers er det kun personale, der ved, hvad afdelingerne betyder, fordi det har de lært på deres uddannelse. Men alle os andre, vi står der i elevatoren og skal trykke os ind til en afdeling og tænker, ja, jeg har fodsvamp.
0: Men det giver jo alt det her lindrende behandling, så ved, altså det siger jo alt det, som de gør på sådan en afdeling her, ikke? Mm. Nå, om et øjeblik, så er der regionale nyheder, inden da når vi lige forbi en sang med Katy Perry. Yeah.

0: Og så klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Udlandske par er vilde med at blive gift i Danmark, men vores kommuner er knap så glade for de voksende udgifter, der følger med, når antallet af internationale vielser stiger. Det gælder blandt andet Ringsted og Stevns kommuner, for ifølge reglerne må de ikke opkræve gebyr for selve vielsen. Den regel vil kommunerne gerne have ændret, og de bliver bakket op af Dansk Erhverv, der har blikket rettet mod Christiansborg. Det siger Lars Ramme Nielsen, han er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv.
3: Vi opfordrer helt konkret ministeren Monica Rubin til at lave en lovændring, og det kan man faktisk gøre uden at skulle i Folketingssalen, således at kommunerne får hjemmel til at tage et gebyr for den service, de yder de udenlandske ægtepar.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men skriver til os, at hun gerne vil se, om kommunerne skal have lov til at opkræve gebyrer. Og det glæder borgmester i Stevns Kommune, Annette Mortensen fra Venstre.
4: Det er klart, at hvis vi kan gøre det, jamen så kan vi også have lidt flere medarbejdere på, og så vil man kunne varetage de her, der har lyst til at komme til dejlig Stevns og blive gift. Så jeg synes, man skal kigge ind i, om der er nogle andre muligheder, end dem vi ser ind i lige nu.
2: Alene sidste år blev over 1.000 par fra udlandet gift i Stevns Kommune. I vores område bliver folkeskolelærer suppleret af frivillige voksne på flere skoler, i blandt andet Vordingborg, Slagelse og Holbæk kommuner. Og faktisk er efterspørgselen på at være frivillig i folkeskolens klasselokaler stigende, det oplever foreningen Skolens Venner. Det er positivt, at så mange frivillige gerne vil engagere sig i vores skolebørn, mener Regitze Spænder Ishøj, der bor i Lundby ved Vordingborg og er formand for organisationen Skole og Forældre. Også selvom hun allerhelst så, at det ikke var nødvendigt.
5: Det kan jo måske være, at det barn, som har brug for lidt ekstra omsorg den dag, kan få det, eller har brug for en ekstra hånd til at forstå noget fagligt, kan få den hjælp, som en lærer måske ikke har tid til at give i den situation.
2: Men professionelle hænder er stadig mest afgørende for folkeskolens opgave, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Og hvis man ikke har råd til eller kan rekruttere uddannede lærere eller uddannede pædagoger, jamen så kan det give god mening at lede efter nogle modeller, hvor man så kan hive nogle ressourcer ind, for eksempel fra Skolens Venner.
2: Både Sydsjællands og Lolland-Falsters politi og Midt- og Vestjyllands politi har stort fokus på at forebygge svindel. Og noget tyder på, at det faktisk virker. I hvert fald er der færre, der bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra Finans Danmark, der er bankernes brancheorganisation. I første halvår af i år har svindlere nemlig snydt sig til 38 millioner kroner, og det er et fald på 16%. Mere end halvdelen af svindelsagerne falder ind i kategorien kontaktsvindel, skriver Finans Danmark.
7: Det regner over hele regionen lige nu, men det holder op i eftermiddag. Og så får vi tørvejr og solskin, temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så en svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Som sagde med Nea, 6 minutter over halv ni.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Tre overskrifter fra vores hjemmeside spicet op. Er du klar til dem?
3: Det kan jeg love dig, ja.
0: Lille gestus kæmpe røre. En stjernes reaktion chokerer nettet.
3: Gestus kæmpe røre. Altså, er det fodboldkampen i går?
0: Du er inde på noget rigtigt.
3: Ja, fordi Rasmus Højlund, da han scorede til 2-2, så lavede han jo sådan en... Du ved, Ronaldo...
0: sådan som han plejer
3: ja,
0: at fejre.
3: Ja, når han scorer et mål, ikke?
0: Jo. Højlund sendte hilsen til Ronaldo, da Portugals nye epoke blev skudt i gang. Sådan hedder den originale overskrift, faktisk.
3: Ja, Ronaldo kunne ikke se det selv. Jo, så skulle han se det i fjernsynet.
0: Ja, det har han sikkert også gjort. Nu kommer nummer to. Excentrisk magnat ringer til kontinentet. Hemmelig tappeplan. Lover billigere kilometer.
3: Tappeplan billigere. Altså, det lyder som om, vi er over i sådan noget benzin-diesel noget. Og så kommer jeg til at tænke på historien om, at folk er begyndt at tage til Tyskland, dem der bor tæt på grænsen, yeah. Så er vi over i Sønderjylland. Yeah. Men hvad har det der med... Den første del gav jo ikke nogen
0: ingenting.
3: Mening. Det var bare jeg, der var lidt for kreativ.
0: Nej, nå. Det er ikke den historie.
3: Nå.
0: Ja, men du har da ret. Vi er der over i noget...
3: Noget brændstof. Noget.
0: Ja, det er vi. Ja, det handler om, at Trump... Altså, overskriften hedder... Trump vil muligvis bede Europa om at åbne sine diesellagre for at få brændstofpriserne i USA ned.
3: Nå, der skal også snart være noget valg derovre, hvor man eksempel, gerne vil fremstå ja. Positivt, ikke?
0: Ja. Skal du have den sidste?
3: Mm-hmm.
0: Danskerne dropper en gammel tankevane.
3: Så er vi jo over i tankevane. Det er jo noget med benzin og diesel.
0: Hvad sker der i dit hoved?
3: Jeg tænker.
0: Nå?
3: Jeg sparer. Nej, hvad? Tænker, altså det, så det har ikke noget at gøre med benzin og diesel.
0: Men altså, hvem der... stiller spørgsmål i den quiz?
3: Ja, det gør jeg så også, kan du
0: nok
3: forstå.
0: Det kan jeg da godt
3: det ved jeg da heller ikke, hvad det kan være.
0: Men det er da. Du havde ret.
3: Nå. Ja, vi, altså,
0: men hvad er historien? Det,
3: jamen, det er, at de har sat afgiften ned med, er det en krone eller to? Eller
0: det er
3: et
0: ikke
3: andet
0: historien.
3: Nå, det er ikke historien. Nå. Nå, det er så, at så er der sønderjyder kører til Tyskland og tanker.
0: Men der er jo elbilsmæsser over i Herning, og hvad betyder det? Så får vi masser af historier om elbiler, ikke?
3: Jo, og så er det, at de kinesiske biler faktisk... så er det stort. Jo, jeg skal nok få ret til sidst.
0: Overskriften er, nu er under halvdelen af personbilerne i Danmark rene benzinbiler. Det er det, historien er.
3: Mm. Røg åben, men jeg kommer jo frem til det sådan.
0: På et tidspunkt, så rammer du rigtigt. Det er godt.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: My Body Isn't Ready. Det her var Sombra. Og så er klokken 8:42. Nu tilbage til historien om DM i kæmpe græskar. For som vi har fortalt tidligere på morgenen, så er hele 7 af de 10 finalister til finalen i Tivoli i morgen faktisk fra vores område. Og 2 af de finalister, de er oven i købet faktisk gamle skoleveninder.
1: Ja, for Charlotte Louise Thomsen fra Tølløse og Line Bæk Hall fra Ringsted kender hinanden ganske godt. Godmorgen til jer begge.
2: Godmorgen.
1: Ja, det var endda i kor et el. Altså Charlotte, da du stod i skolegården med Line ved siden af, havde du så nogensinde tænkt på, at som voksen, så var det det, du skulle forsøge at slå Line i, det her med at lave et stort græskar?
2: Nej, det må jeg nok indrømme. Det var ikke noget, jeg havde nogen idé om på det tidspunkt.
1: Nej, og hvad med dig, Line? Havde du en tanke om det?
3: Nej, nok ikke lige kæmpe græskar, men altså, vi har lavet mange sjove ting, men det var nok ikke lige det, vi stod og tænkte på der i femte, da vi stod i skolegården, nej.
1: Nej, altså der er jo en af jer, der er mere konkurrencemindet i hinanden end den anden, ikke? Og nu tænker I lige i kor kan sige navnet på den af jer, der er mest konkurrencemindet. 3, 2, 1.
2: Charlotte.
3: Charlotte.
1: Nå, hvad er det med dig, Charlotte, med det der konkurrencemind der?
2: Jamen, det er da et godt spørgsmål. Jeg har nok altid synes, det var sjovt at konkurrere og forsøge hele tiden at gøre et eller andet bedre. Jeg har også spillet håndbold på eliteplan i mange år, og måske kommer det derfra, at det er sjovt at blive bedre hele tiden, og så have en lille konkurrence kørende.
1: Men Line, er hun så konkurrencemindet hende, Charlotte, at det bliver sådan lidt irriterende nu også i forbindelse med græskar-konkurrencen her?
3: Nej, fordi man kan jo sige, at jeg bruger det jo bare til min fordel, fordi hun husker også mig på, at jeg skal vande mit og gøde mit og gøre ting og sager. Så jeg tager det simpelthen bare som sådan en måske mere personlig PA-type, end jeg tager det på nogen anden måde. Så Nå. Det er dejligt.
1: Charlotte, der blev du lige degraderet til en assistent, men det er vel også meget rart, er det ikke?
2: Jo, men jeg kan godt lide at give gode råd, så når de kan bruges, så er det jo bare skønt.
1: Nå, men i morgen går det så løs i Tivoli. I skal lige have lavet det sidste tjek på jeres græskar, så skal de læses, og så ellers afsted til konkurrencen. Men Charlotte, hvad er det nu lige problemet er med dit græskar?
2: Ja, der er den udfordring, at der er opstået en revne i stilken på mit græskar. Det opstod faktisk allerede i slutningen af august, og så er det sådan gradvist blevet lidt større. Så jeg er faktisk ikke endelig godkendt til konkurrencen endnu. De 2 dommer i Tivoli, de skal besigtige mit græskar i morgen tidlig. Og så er det først der, jeg faktisk får at vide, om jeg lever op til konkurrencebetingelserne. Så der er meget spænding på lige nu.
1: Det er virkelig irriterende, når man er konkurrencemindet, ikke?
2: Jo, det er voldsomt irriterende ikke at vide nogen besked på forhånd.
1: Nå, men Line, er det så nu, du kan slå Charlotte alene på grund af den der revne i stilken?
3: Ja, så det vil jo være... det vil ikke være sjovt. Jeg håber, vi begge 2 kommer igennem nåleøjet, men det vil jo være lidt paradoxalt, hvis det var, at det så var mig, der endte med at stå der. Men jeg tror på, at vi står der begge 2 i morgen.
1: Ja, fordi det græskar, du har med, det er klar til konkurrencen, ikke også?
3: Det er fuldstændig klar til konkurrencen. Det er meget blegt og bulet, men det er jo ikke en skønhedskonkurrence, kan man sige. Så der er ikke nogen huller i mit endnu, i hvert fald.
1: Så længe det er pokkers tungt, så har man en god chance, ikke?
3: Ja, ja.
1: Nå, men altså, vi har jo tidligere på morgenen også talt med Peter fra Næstved, fra Rettestrup ved Næstved. Altså, han plejer at vinde det der, ikke? Og op omkring et ton. Hvad med dig, Charlotte? Kan du slå det, hvis revnen i stilken bliver godkendt?
2: Nej, det kan jeg desværre ikke sige ja til. På den måde er jeg ikke en konkurrent for Peter. mit mål det er at komme med i Tivoli og have en sjov oplevelse.
1: Ja, og Line, kan du slå Peter, der jo plejer at have de der omkring 12?
3: Nej, altså ja, det er lillebror størrelsesorden, vi har gang i, ikke? Så vi må bare bøje os i støvet der.
1: Ja, det lyder godt. Held og lykke til jer begge, når konkurrencen går løs i morgen, altså Charlotte Louise Thomsen fra Tølløse og Line Bak Hall fra Ringsted, og tak fordi I begge 2 var med.
2: Ja, velkommen.
0: Og finalen foregår som sagt i morgen. Det er i Tivoli. 7 ud af 10 deltagere fra vores område, altså ud over Tølløse og Ringsted, så er der også finalister fra Næstved, som vi har fortalt, Vi, Haslev, Vordingborg, og Møn er også repræsenteret med græskar fra Askeby. Ja. Her nu, der er klokken 13 minutter i 9. Det er tid til Pulp. Her er Disco 2.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Jeg hører ikke mere til lastbiler og skærmer og dækrester på Sydmotorvejen sydgående lige efter tilkørsel 37 Rønnet, men vær lige opmærksom, hvis der stadig ligger noget på kørebanen. Og ellers så er morgentrafikken overstået i denne omgang. Det kører så fint.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Rush her fra Save Us. 8:55. Vi taler om græskar. Her til morgen kæmpe græskar og Danmarksmesterskabet i Danmarks tungeste græskar i Tivoli i morgen. Og René, der skal jo 7 græskar i hvert fald her fra vores område og til København. Og det foregår i dag. Man kan jo ikke bare lige smide dem op sådan i bagagerummet eller på havetraileren for den sags skyld. De er jo alt for tunge til det.
1: Nå, men altså det er Peter Holst Olsen fra

0: Rettestrup ved Næstved vand med sidste år. Det var lige under 1 ton. Mm. Året inden var det over 1 ton, og det tror jeg faktisk også, at han måske kan runde i år, ikke? Det er jo så stort, at det er en kran, der skal håndtere det der græsker.
1: Ja, altså, fordi man kan jo ikke løfte.
0: Nej, og det er jo ikke sådan en kugle rundt, så man bare kunne trille det hele vejen. En eller anden vejen. Gammel Køge landevej, vel? Det kan man simpelthen ikke.
1: Nej.
0: Så ja, det er noget kranværk for at få styr på det der sådan lettere deforme græsker. Og ja, nu talte vi lige med to veninder, der også har hver deres græskar med. Og selvom vi ikke er oppe i den størrelsesorden, hvad var det, de kaldte det? Dværg baby græskar?
1: Lillebror
0: i forhold til. Mm. Så de jo...
1: Altså, det kan jo ikke løftes.
0: Nej, du kan ikke selv håndtere det. Så vi er henne i noget med kraner og sådan noget, ikke?
1: Ja. Og så er spørgsmålet bare, kan man spise de der græskar bagefter, når de...
0: Det kan man
1: komme nogle tærter ud af det der.
0: Altså. Ja, fordi når du siger mand, mener du så mennesker?
1: Ja.
0: Og det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror simpelthen, at den der konsistens, altså de er blevet for store.
1: Okay.
0: Men når du siger mand, kunne det også dække over, lad os sige, elefanter?
1: Lad os sige det.
0: Fordi det er elefanterne i zoologisk have, der simpelthen får dem efterfølgende. Gumle.
1: Nej.
0: Jo, så sådan et... Og der er jo 10 af dem, ikke?
1: Jo.
0: 7 fra vores område, så det, der er vel sammenlagt en... Der er sådan 5-10 ton græskar.
1: Jamen, så siger vi da guf og
0: så er der fredagsslidt.
1: Så er der snoller.
0: Jeg ved ikke, hvornår de får dem. Det skal jo lige være udstillet noget.
1: Nå, det er også rigtigt. Ja. Nå, men tak for info. Det er godt. Vi har radioavis til dig på vej. Det er efter Lis Sørensen her, mine øjne, de skal se...

0: mine øjne, de skal se. Her var Lis Sørensen, og her er Daniel Enhus med nyhederne fra Radioavisen. Klokken er 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører, efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarks Demokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år. Og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
8: Apakas nytårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt. Ja. Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil jeg også.
1: Ja, og hjælper os som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter, en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted har sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
13: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Og lidt tidligere på morgen, René, der havde jeg jo lavet en musikquiz til dig, hvor et af spørgsmålene lød, hvor er der risiko for at møde en nøgen mand? Mm-hmm. Og svaret var jo syd for Køge, som Kim Larsen synger. Så var der bonusspørgsmål, det var, hvad hedder den nøgne mand, ikke?
2: Jo, og der kunne jeg jo så til sidst egentlig godt huske, at han hedder Jens.
3: Den nøgne mand hed Jens.
1: Ja, og det gjorde så, at der er kommet en besked fra en lytter.
2: Det er Simone, som faktisk ved lidt mere om det her, fordi hun skriver, den nøgne mand syd for Køge og svinget i solrød.
1: Ja, med gasolin.
2: Ja. Ja. Der er faktisk en sammenhæng, fordi gassernes turlæge hed Jens og var min gudmors far.
1: Mm.
2: Og det er hans hund, der refereres til med svinget i solrød.
1: Ja.
2: Og mon ikke manden syd for Køge så kunne være inspireret af gode, flinke Jens. Det er i hvert fald historien i familien.
1: Okay.
2: Okay, er det lige en blæret bonusoplysning
1: for Simone? Ja, det må man da sige. Jeg har gravet lidt i sagen, ikke? Og nu er det jo sådan, at syd for Køge jo er et covernummer, Kim Larsen har lavet. For i virkeligheden er det jo med Monrad og Rislund. Og den er lavet et utal af versioner med Monrad og Rislund. Søren Rislund og Kim Larsen, har de så noget med hinanden at gøre? Ja, for du kender jo godt den her, ikke?
2: Ja, ja.
1: Og ved du også godt, at Søren Rislund er en fantastisk mundharpe virtuos?
2: Så det er simpelthen ham på munden?
1: Ja, prøv. Det er ham. Det er Søren Rislund fra Monrad og Rislund.
2: Ikke? Han er god til det der.
1: Ja, han er vist god til det.
2: Ja.
1: Så man kan sige, at Søren Rislund har jo altid været en del af Kim Larsens længe. Og de har jo spillet sammen, og de har sikkert også udvekslet historier sammen. Man kunne sagtens, siger jeg så, uden at vide det, man kunne sagtens forestille sig, at historien om den nøgne mand syd for Køge stammer fra noget Kim Larsen.
2: Altså, at Simones gudmors far, altså ham der alene der hed Jens, på en eller anden måde er blevet registreret af Monrad og Rislund, som så lavede den der syd for Køge-sang, som så Kim Larsen jo faktisk efterfølgende har indspillet. Ja. Og så er cirklen jo helt komplet, ikke?
1: Ja. Det giver god mening.
2: Ja.
1: Ej, tak for lige at sende den besked til os og fortælle den historie.
2: Mm-hmm.
1: Og det er skønt. Tak for det.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Cat's Eye her med sangen Animal, 14 minutter over 9. Der bliver talt mange forskellige sprog, når der er vielser på regionens rådhuse. Det kan være I do, ja, ich will, eller ja, der er mange sprog. Det er. Faktisk så anslår Dansk Erhverv, at internationale bryllupper i Danmark skaber en omsætning på 233 millioner kroner om året. Og det mærker kommunekontorerne dog ikke meget til, for de må nemlig ikke opkræve penge for borgerlige vielser, og det presser altså flere af vores kommuner.
1: Altså sidste år, der blev mere end 1000 udenlandske par viet i Stevns Kommune, og også i Ringsted Kommune mærker man bryllupsboomet. De har faktisk haft 150% flere af de her udenlandske vielser på et år. Flere kommuner vil have lov til at opkræve betaling for det her administrative arbejde, der følger med hver eneste vielse. Og det er en god idé, mener også Dansk Erhverv. Lars Ramme Nielsen er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv. Og med os nu, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså et gebyr for den her service. Hvorfor synes du, at kommunerne skal have lov til at opkræve det?
2: At der er ingenting i verden, der er gratis, heller ikke en kommunal giftefod. Og gæsterne vil gerne besøge os, de vil faktisk gerne betale for det. At det er en barriere mod at få lov til at blive gift i Danmark, at der ikke er plads i kommunens budget til det. Det kan vi så nemt løse, fordi kunderne vil gerne betale. Kommunen vil gerne have ægteparen til, tror jeg. Så vi synes, det er en god løsning.
1: Men der er en omsætning på 233 millioner kroner om året på spil. Altså, hvis der bliver betaling, kan det vel være, at nogle af de der parstel ikke kommer til Danmark?
2: Jeg tror, alle, der er blevet gift eller har prøvet at være til et bryllup, ved, at det er sådan en af livets store dage, hvor pengene sidder lidt løst, og der er mange omkostninger forbundet. Og når vi har den her position i Danmark, hvor så mange, mange tusind udenlandske ægtepar søger også, så er det fordi, vi har sådan et effektivt system. Og der må man bare sige, at de bureauer, der hjælper dem, de ved fra bureauerne, eller de ved fra gæsterne, at altså betalingsvilligheden er stor. Så det vil ikke være nogen hindring. Der vil komme, tror jeg, stort set lige så mange udenlandske ægtepar til, så vi kan fastholde den her store omsætning, I nævner. Og samtidig helt færre kan kommunerne få betaling for den service, de også giver de udenlandske ægtepar.
1: Så din oplevelse er ikke, at det her det er ægtepar, der kommer til Danmark for at blive viet, både fordi det er meget nemmere i Danmark, men også fordi, at man slipper for et gebyr nede på rådhuset?
2: Nej, tværtimod. Grunden til, at man gør det i Danmark, det er, fordi det kan lade sig gøre, fordi vi har et digitaliseret, effektivt system, hvor det i Tyskland for eksempel, hvor de fleste kommer fra, så er det forbundet med meget stor bureaukrati at få lov til at blive gift. Og mange af dem, der kommer, det er jo der, hvor den ene ægtefælle typisk er udlænding, altså ikke tysker, eller man skal have et barn, eller man skal af en anden grund have en eller anden stor forandring i sit liv, hvor det kræver, at man er gift. Og der er der red tape på, som man siger i Tyskland. Det har vi ikke i Danmark, og det skal vi bare glæde os over, at man jeg finder kærligheden, og så søger den bekræftet her i Danmark om alle de gode penge, der så også følger med i mange virksomheders kasser hos os.
1: Ja, fordi vi mødte et par, der blev viet i Stor Heddinge i går, et par fra Tyskland. De havde betalt nogle penge, for nogen havde lavet den her service, og de anede ikke, at de faktisk ikke betalte til selve rådhuset, men at Nej. Det var nogle andre gebyrer og stempler og sådan noget.
2: Nej, der er jo flere aktører i det her. Der er familieretshuset, som skal give lov til det her, og så er der så kommunen, som skal forestå vielsen. Og så er der selvfølgelig nogen, der skal arrangere sådan selve turen og opholdet. Det er der bureauer, der gør. Der er også nogen, der gør det selv. Det er jo lidt svært at navigere nogle gange for en udlænding. Men altså betalingsvilligheden, hør her, om det så kommer til at koste 800 eller 1000 kroner i forhold til en af livets helt store dage. Det er den mindste hovedpine, vi har. Den største hovedpine her, det er jo, at kommunen ikke har lov, der vil gerne have lovændring til at opkræve det her gebyr. Og det håber vi virkelig, at staten vil være lydhør overfor.
1: Lars Ramme Nielsen, tak fordi du er med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Lars Ramme Nielsen, altså branchedirektør i Dansk Erhverv.
0: Og socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview i sagen her, men hun skriver til os, at hun godt kan forstå, at de stigende omkostninger til at administrere de mange vielser bekymrer kommunerne, og hun vil derfor kigge på sagen i første omgang. Vil hun lige høre, hvad kommunerne selv siger. 18 minutter over 9, så er der Amy Winehouse til dig. Her er You Know I'm

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi. Nu på DR TV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Silent Treatment her med Freja Skye. 9:55.
1: Stop citatspil.
0: Ja, vores lille fredagsleg Stop citatspil er i gang, for i mandags blev en køreledning revet ned på togstrækningen mellem Sorø og Slagelse, et sted, hvor der også 2 uger tidligere skete præcis det samme. Banedanmark har nu bedt om hjælp fra udlandet til at løse problemet her. Og Nikolaj Schmidt Sisgaard, han er direktør for vedligehold i Banedanmark, og han var med hos os, René, her i B4 morgen tidligere på ugen. Så skulle han forklare, hvad der var med de her nedfaldende ledninger. Det kunne han jo ikke rigtigt, og så svarede han jo sådan her.
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
0: Ja.
3: Det er jo bare så godt et citat, at det ikke bare skal smides ud med det samme. Det kan vi bruge til noget mere.
0: Det kan vi nemlig. For eksempel, når du spørger samtlige partiledere i den gamle SVM-regering om, hvem der egentlig afskaffede store bededag.
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
3: Det er nemlig det, der er lejen. Altså, vi finder på noget nyt, man siger inden klippet. For eksempel det der med store bededag. Ja. Eller, det er den anden i måneden. Og hvorfor er halvdelen af lønnen allerede væk?
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
3: Man kan sige alt muligt forskelligt.
0: Og ja,
3: vi
0: det
3: håber,
0: skal du nu.
3: Ja, fordi I plejer at være super gode til det her om fredagen. Så tænk dig om, prøv at være lidt kreativ. Find på noget, som du så kan sende til os, og som passer rigtig godt med den her sætning. Det er lige præcis det, vi også gerne vil komme til bunds i.
0: Du sender sms'en til 1212. Du skriver SJ som det første i din besked, og så skriver du bare sætningen, så må du gerne lige skrive dit navn bagefter også, så vi ved, hvem det er, der er sjov her i radioen, ikke sandt?
3: Ja, og vi har jo også vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Ja, det kan jeg love dig.
0: Det er godt.
3: Så prøv at være lidt kreativ, leg lidt med ordene, lidt med tankerne. Hvad bliver du ledt ind i med det her klip? Det er lige præcis det, vi også gerne vil komme til bunds i, at finde på noget, man kan sige lige inden det.
0: Ja, og så tager vi altså nogle af de her citater og får læst dem op på den anden side af de regionale nyheder. Er du frisk på det?
3: Mm-hmm.
0: Det er godt. SMS og Facebook er åben. Sæt i gang. Hvad med den her? Når du ikke ved, hvem der har bestilt pizza med ananas?
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom stigningen i udenlandske vielser på kommunernes rådhuse er en stor gevinst for turismen i vores område, ja, så er det samtidig en voksende udgift for blandt andet Ringsted og Stevns kommuner. Derfor vil kommunerne gerne kunne opkræve et gebyr for vielserne af udenlandske par. Alene i Ringsted Kommune er antallet af de her vielser steget med 150% på et år. Som reglerne er nu, må kommunerne nemlig ikke opkræve noget. Men de udenlandske par betaler gerne lidt mere for at blive viet i Danmark, mener borgmester Andreas Carlsen fra Konservative.
3: Jeg har talt med, de har jo betalt relativt mange penge via de her vielsesbyråer for ligesom at få den her samlede pakkeløsning. Når jeg spørger dem, så siger de, det vil de egentlig gerne betale. Jo, også fordi, at de synes jo, det er en god ting, at man kan tage til Danmark og blive gift.
2: Borgmester i Stevns Kommune, Annette Mortensen fra Venstre, tror heller ikke, at et gebyr skræmmer de udenlandske par væk. Sidste år blev mere end 1000 udenlandske par viet i Stevns Kommune, mens kun 49 danske par blev det.
4: Mit bud er, at hvis man vælger at rejse til Stevns fra den anden ende af verden, og det ser vi ret mange, der gør, så er det nok ikke de sidste 1000 kroner eller deromkring, som afgør, om man vælger at blive gift her.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. Dansk Erhverv anslår, at international bryllupsturisme i Danmark som minimum skaber en årlig omsætning på godt 233 millioner kroner. Hvis de historisk dårlige PISA-resultater har givet dig lyst til at hjælpe til på din lokale folkeskole, ja, så kan du bare stille dig om bag køen. For der er kæmpe stor efterspørgsel på at blive frivillig skoleven gennem foreningen Skolens Venner, der blandt andet samarbejder med folkeskoler i Næstved, Kalundborg og Slagelse kommuner. Sammenlignet med sidste år er antallet af henvendelser om at blive frivillig mere end fordoblet, siger Sigrid Larsen, der er sekretariatsleder i foreningen Skolens Venner.
5: Det at være frivillig skoleven, det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på. Og at der faktisk er rigtig mange, som gerne vil være noget for børn og unge, og ikke mindst den lokale skole. Og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
2: Ifølge formanden for organisationen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj fra Lundby, ja, så er det som udgangspunkt positivt.
6: At der er nogen, der har lyst til at engagere sig i vores skoler og i vores børns skoledag. Jeg vil jo ønske, at det ikke var nødvendigt, men med den virkelighed, vi har ude på skolerne i dag, så er det her en rigtig god mulighed for at give vores børn noget mere.
2: Hos Skolens Venner står mange frivillige på venteliste, da foreningen bruger lang tid på at finde det helt rigtige match mellem en frivillig og så en lærer i en klasse.
7: Det regner over store dele af regionen lige nu, og det fortsætter det med. På den anden side af middag klarer det sig op, og så kommer solen frem. Temperaturer 15-18 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Edit. Stop citatspil.
1: Det er fredag morgen, skråstreg i formiddag. Vi leger stop citatspil her i P4 Morgen. Dagens citat kommer fra Nicolaj Schmidt-Sisgaard, direktør for vedligehold i Bane Danmark. Vi talte med ham tidligere på ugen og bad ham forklare det her med de nedfaldende køreledninger. Det havde han lidt svært ved.
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
1: Mm-hmm. Det er jo et skønt citat.
3: Og man skal så finde på noget andet, man kan sige inden. Den her bare lige kommet ind, den vil jeg gerne lige starte med. Ja. En lytter, der skriver, hvad blev der af IT-systemet Amanda?
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
1: Gud, det var det helt store for nogle år siden, mange år siden.
3: Ligesom så mange andre IT-systemer, der var det helt store, ikke?
1: Hvad med den her fra Charlotte fra Reersø? Kom op på søndens værelse og ser, at der ligger rigtig meget snavsetøj.
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
1: Det kan forstås på flere måder, vil
3: jeg sige. Ja, måske er det bare Charlotte, der opgivende tager sig til hovedet og tænker, at man tager det fra en ende af. Ikke? Ja. Nå, men så skriver Benny, at det er fordi, der er jo gerne noget med slik og fredagsslik inde i de her, ikke? Og der skriver han, når du opdager, at slikskålen er tom, og ingen af børnene vil indrømme, at de har taget de sidste stykker.
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
3: Det plejer at være omvendt, at ja. Det er den voksne. Ja. Det ved jeg sørme ikke.
1: Nej, fordi det kan da ikke. Nå. Det var da mærkeligt. Ja, det. I øvrigt, hvorfor gik sommeren egentlig så hurtigt?
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
1: Nå. Du skal du være med. Vi kan lave en runde mere om lidt.
3: Ja, så har du et bud på noget, man kan sige inden det her klip, så er Stig afsted med det til en, på sms til 1212'eren med SJ i begyndelsen, eller kig ind på vores Facebook-side, DRP4 Sjælland.
1: Jeg har en hjemmefra. Når du prøver at finde ud af, hvorfor pakkeposten er forbi, når nu I havde aftalt, at der ikke skulle købe mere tøj fra Zalando.
2: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Always On My Mind her fra Pet Shop Boys. Klokken passerede 9:45.
1: Stop citatspild.
0: Og lad os lige rekapitulere altså vores stop citatspildsleje i dag. Citatet stammer fra Nicolaj Schmidt-Sigsgaard, direktør for vedligehold i Bane Danmark. Vi interviewede ham jo i tirsdag morgen, tror jeg det var.
2: Ja, det må det være, ja.
0: Ja, og det handlede om de der nedfaldende køreledninger ved Sorø Station. Og han kunne rigtig forklare, hvorfor de blev ved med at falde ned. Og så sagde han jo sådan her.
3: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
0: Og det har jo givet rigtig mange... Altså, hvad kan man sætte foran det her, så det bliver sjovt? Der er kommet rigtig mange gode forslag ind. For eksempel den her, når du undrer dig over, hvorfor teenageren helt af sig selv sætter sin tallerken i opvaskeren.
3: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
2: Men til det kan jeg faktisk slå. Det er Danne, der er far til Christoffer, så det her det er en historie fra det virkelige liv.
0: Ja. Ja.
2: Til min teenage-søn. I mandags købte jeg over 1 kilo bacon, og nu er der intet tilbage i køleskabet.
3: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
0: 1 kilo bacon?
2: Ja.
0: Nå, jamen, teenage,
2: mandag til fredag, det er ikke passende. Det er 200 gram om dagen.
0: Ja. Kan du huske dengang, man kunne spise mad? Nej, hvad med den her? Den er egentlig også god, det er en lytter, der har skrevet. Hvor mange enlige sokker findes der egentlig på landsplan?
3: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
0: Milliarder, tror jeg.
2: Ja, jeg har stødt på en i går. Det er uforklarligt. Det er sådan en træningsstrøm. Hvor er den anden?
0: Ja.
2: Altså, så mange er der heller ikke af dem. Nej. Skuffende. Nå. Mystisk. Så er der satire.
0: Mm.
2: Det er Arne fra Lundby, der skriver... Nu skal man kende nyhedsbilledet.
0: Ja.
2: Soldat, kan de klokken? Og var det et fly eller en drone, de skød efter?
3: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.
0: Det er Arne fra Lundby, der har været satirisk.
2: Ja, der var noget pressemøde i går, og forsvaret, der ikke helt kunne forklare, hvorfor de har sagt noget på en måde, og nu på en anden måde nu, ikke?
0: Ja, spids
2: satire. Hvor er det fedt, at I gider
0: lade det. Tusind tak til alle jer, der er puttet ind med sætninger her til vores stop-citatspil. Skal vi ikke slutte af med den, der passer super godt til i dag?
2: Det er en lytter, der faktisk spørger, hvorfor er det kun fredag én gang om ugen?
3: Det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i.

0: Onkel Cracker her var Follow Me.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Fredagens P4 Morgen er faktisk ved at være til ende, René. Vi kører lige noget evaluering for åben mikrofon. For jeg har blandt andet lært i dag, at teenager kan spise et helt kilo bacon på en uge. Teenage drenge, vel?
2: Ja.
0: Jeg har så også lært, at elefanter kan spise kæmpe græskar, når de har været udstillet i Tivoli.
2: Ja. Jeg har lært, at Stevns Kommune er så eftertragtet at blive vid i, altså på Rådhuset, at det valgfarter til med udenlandske par, der gerne vil vise der, fordi det er meget nemmere og ikke sådan administrativt bøvlet, ja, som i deres hjemland. Ikke?
0: Kan vi ikke lige prøve at sætte de to tal op for hinanden? Ja. Altså, hvis nu, hvor mange danske par er blevet viet?
2: Sidste år. I Stevns Kommune.
0: I Stevns Kommune.
2: 49.
0: Og hvor mange udenlandske par?
2: Over 1000. Det er jo
0: 49 på den ene, 1000 på den anden.
2: Det vil sige, 49, det er cirka et par om ugen i snit. Men 1000, det er jo næsten 20. 3 om dagen.
0: Ja.
2: Jamen, det er jo helt gakket. Nå, men og de kan godt lide det. Problemet er bare, at de må ikke opkræve noget gebyr for noget betaling.
0: Det er efterhånden en kæmpe arbejdsbyrde for både for Stevns, men også for andre kommuner, ikke?
2: Jo, men altså, det er jo næsten fuldtidsansat. Det er det vel?
0: Ja. Så nu vil de gerne til at tage et gebyr.
2: Ja.
0: Måske får de lov til det. Det vil ministeriet kigge på. Så blev vi så meget klogere på en fredag. Det er da ikke dumt, hva'?
2: Mm-hmm.
0: Vi kan også lige blive klogere på Scarlet Pleasure og Sharma. Her er Wide Awake.

0: Wide Awake. Her var Scarlet Pleasure og Charme. Og der er altså også dansk musik for alle pengene. I formiddag på 4. dag, René, eller August, der kommer forbi.
1: Ja. Det bliver godt at høre.
0: Og hun spiller live musik, i studiet. Ja. Og det bliver altså også sådan lidt mere alvorligt. De skal nemlig også tale om, hvad hendes ADHD-diagnose gør ved hendes evne til at fordybe sig i musikken. Og så er der også quiz og alt muligt andet, ikke? Så vi sender jer på vej mod weekenden og formiddag på 4'eren. En rigtig fredagsfrisk. Er du klar?
1: Mm.

0: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, når man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her klokken 10 var med Michael Olesen.
6: P4. Du lytter.

0: fredag.
1: Ja, uha, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag at vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: du har lagt sådan en lille smerte ind i den. Ja.
1: Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af altså. Den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi har præsenteret for i radioen. Det bliver skide godt.
0: Vi skal tale om Ella Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: så
0: går
1: på den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift ved første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Ja, du ved, hvad det er.
0: Det er gift i første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nødt til at flytte sammen, fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi. Bryllupsrejsen er overstået. Ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der for de år... Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Ej, det glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Jamen, det er så sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må jo være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hende.
0: Det grilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzoned, du. Jeg er lidt bange for
0: det. Men altså, jeg hæpper stadig helt...
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er... Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det altså, er de også. Vi blev også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parrene inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det, jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der
3: det. Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundet herop. Så op i fanken i midten derop.
0: Vi er skydeteltet.
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på,
4: mand. Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, oh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har. Hvad er irriterende, mand?
0: Nu er Markus irriterende. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er de store følelser, du.
0: Og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, men vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Producer Simon gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Gift ved første blik, :. Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Almberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parrene, du sådan tror mere på, eller mindre på, efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er reddet for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i derlyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
5: Formiddag på 4'eren.
6: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
6: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her i programmet, ikke?
1: Ja, jo.
0: Lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også. Han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, ja. Men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu har de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lide ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina, at de ligger sår ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også
1: det. Det var han jo ikke begejstret for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke?
1: Det er der en mulighed.
0: Der er jo en god grund til at tage den af hende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: At man ikke gør. Det må da være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, at Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Men måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på... giv lige procent. Hvor meget tror du på Michael og Torben?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen... 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen, det er 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så ligner
1: det vil sige, at du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Ligner Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker... det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før det bliver torsdag.

0: Kate Fire, Everything Now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Udenlandske par strømmer til kommunernes rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% på et år. Og selvom kommunens borgmester Andreas Carlsen fra Konservative hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
3: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at skulle sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse Lars Ramme Nielsen.
4: Vi ved for de bureauer, der har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
2: Hvis dit barn ofte drikker sodavand eller energidrik, så er der altså god grund til at sørge for, at de holder lidt igen. I hvert fald oplever tandplejen i Vordingborg Kommune, at flere børn og unge har problemer med syreskader på tænderne. Og det er bekymrende, fordi syreskader er permanente. Når emaljen først er ætset væk, kommer den ikke igen. Udover tandsmerter kan det også forkorte levetiden på tænderne væsentligt, siger overtandlægen Nina Nørvang. Anbefalingen er at drikke mere vand og at drikke syreholdige drikke over kort tid. Det bliver skyet med periodevis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på dagen bliver ret svag fra skiftende retninger.

0: Ise og Mads. Nu har vi dejligt besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4. eller Augusta.
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, er så godt at have ude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay. Giv den mere, eller? Giv den mere. Det kan godt tåle meget mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: det var en af de hårde. Det tror jeg, det bliver for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. Altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi at jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig, så var det bare den sang, jeg vågnet til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt, altså jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu, de tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender ikke det sådan, jeg kunne ikke få mig selv til at ændre den?
2: Jo,
0: Der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads i mit hjerte.
2: Præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så sker det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Når du sådan sætter alle de der alarmer der, Ella, er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddagen på 4. eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
2: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der alarmsang.
0: Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Jeg
2: gør det lige.
0: Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan. Ja,
0: så kan vi
2: okay.
0: Spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: Ella Augustas tidligere alarmsang Kick by the Ocean, og det er også vores gæst, sanger og sangskriver Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt, så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følelsen, der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederligt at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve gennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Havde du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget. Og så finder jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla, eller Augusta, har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være, og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, en stor del af sådan... Altså, en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg ville være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så... Jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og på den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quizze
2: os. Ja, det er jo Ella Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummerter. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, den lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørt af ildsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står den på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og vi har stadig selskab af dig, eller August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, der skal vi quizze lidt.
2: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler småfejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
2: Det var ikke meningen, men...
1: Det var ikke lige meningen.
2: Nej, men...
1: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
3: Ja, det har jeg. Og det var da jeg spillede i Vordingborg.
1: Ja.
3: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
1: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev
3: der stille. Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
1: Hej, Viggo. Så bliver den, ja. Nå, okay. Nå, men, hej, det er godt, Viggo.
3: Ja, ja den fik jeg ikke sat så godt i mål.
1: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
3: Yep.
1: Eller var det første, der blev stillet?
3: Jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan, wow.
1: Ved hun ikke engang, hvor hun er?
3: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
3: Ja, og især en som mig, som ikke er så super god til geografi, så ja, det var lidt en fail.
2: Det er bare række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi, den er helt gal. Altså, yeah. der er ikke så meget. Ja,
1: jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
2: Ja, sådan er det.
1: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
2: Jeg har tænkt meget, jeg enten går baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
1: Ja.
2: Gør det baglæns, forfra.
1: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi Baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, så, synes du?
1: Nej, altså ellers opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay, det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville være sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Nej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der
0: laver... Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, Ella?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er
2: den? Sidste sang, det er... Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk.
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en anden, der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Er det godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide
0: Eller Gustav står med total stone face. Hun afslører ikke noget.
1: Kæmpe poker.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk. Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere, som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjerg.
0: Eybjerg.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang, hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure.
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Ja, men jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan jo falde lov til at stå med selv i to, kan jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå,
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der.
1: Ja.
0: Kan du lige prøve at spille den, ligger der?
1: Det var noget
0: altså, lidt, jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er
1: jeg
0: ret vild med
1: den. Jeg ikke rundt.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror
1: Jamen,
0: du?
1: Jeg går med på budet om, at det er...
0: Okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: sådan.
1: Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjerg.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvorfor? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer dig heller ikke.
2: Jeg er stolt indeni.
1: Stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, jeg ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal
1: må jeg lige spille noget andet så?
0: Nå ja! Så hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjerg? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens et stigende antal udenlandske par siger I do til hinanden på kommunernes rådhus i vores region, så siger flere kommuner nu nej tak til at stå tilbage med regningen. Som reglerne er i dag, må kommunerne nemlig ikke opkræve et gebyr for vielserne, og det efterlader kommuner som Ringsted og Stevns med en voksende udgift, når antallet af internationale vielser stiger. Og selvom de flere vielser er positivt, så lægger det også et pres på kommunens ressourcer, fortæller borgmester i Stevns Kommune, Annette Mortensen fra Venstre.
3: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset, de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
2: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% på et år. Derfor mener borgmester Andreas Carlsen fra Konservativ, at Folketinget bør give kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr for vielserne.
4: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
2: Socialminister Monika Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I både Kalundborg, Slagelse, Næstved og Holbæk kommuner har flere folkeskoler glæde af frivillige voksne i klasselokalet. Og efterspørgselen på at være frivillig voksen i folkeskolen er voksende. Foreningen Skolens Venner havde i midten af september i år modtaget over dobbelt så mange henvendelser for interesserede frivillige, som de gjorde i hele 2025. En skydedag med periodevis regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på dagen bliver ret svag fra skiftende retninger.

0: med Louise og Mads.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Sorry.
3: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
3: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
3: Jeg har det virkelig. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker om, at det er faktisk dig, der skal trykke på den.
3: 3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
3: Ja. Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
3: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede dem.
1: Nej,
3: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen, jo?
1: Nej, det har jeg ikke.
3: Har du ikke det?
1: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
3: Altså, jeg hæver dig jo.
1: Der var der også den dag. Nej, jeg har faktisk følt mig lidt off i dag.
3: Har du det?
1: Ja.
3: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
1: Sådan noget, så glemmer
3: Jeppe nikker.
1: Jeg.
3: Lydmand Jeppe, han nikker.
1: Jeg synes også, jeg har været
3: helt off.
1: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, du ved da godt, hvad vi skal. Og...
3: Men ved du hvad, Louise?
1: Nej.
3: Alt forladt.
1: Tak.
3: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
1: tak.
3: Og det skal du ikke.
1: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi... På den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt. Skidt pyt. Det går jo
3: nok. Ja, det går nok. Du skal ikke gå have det dårligt. Vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren. Op med hovedet, vel.
1: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
3: Ja.
1: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
3: Nej!
1: Og det er jo det er meget uheldigt.
3: Nej.
1: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
3: Nej. Men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
1: Nej, det kan hun da ikke.
3: Men det kan du se i musehullet.
1: Jeg ved, at chefen er gået hjem og har sagt til konen.
3: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
1: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? Stor bøf. En eller anden slags.
3: Mellembøf.
1: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert et sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Skrev du, hej Jørgen i mailen til John. Har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
3: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne, til at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
1: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt. Vi har fået melding om, at der er sket et trafikuheld mellem 40B Vemmelev og 41 Tjæreby, og der skulle være et spor spærret ude på motorvejen. Det betyder altså køkørsel i øjeblikket, og du rammer altså en stillestående kø i øjeblikket kort efter 40B Vemmelev i retning mod Storebælt på Vestmotorvejen.

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at taleboblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du er på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i en bakke.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: der åbnet op for vores helt egen arbejdsbummert brevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelses arbejdsbummert brevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundes bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien ikke noget om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej.
0: Altså,
1: man ruser ned af ladet. Det må det være. Ej.
0: Man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel? Ja, så er der gartneren, der har skrevet, vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke. Ja,
0: derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandte, den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske 75 liter gange. Hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel? Eller
0: sådan er vi oppe i sådan noget gange? Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren. Ja. Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: og har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den dag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja. Lidt æv. Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det?
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja. Skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte engang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder jeg en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe
0: chok. Ja, både for ham, men jo også for hende.
1: Ikke? Hende, ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten. Indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. Åh, god weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bostavligt talt.
0: Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Især hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltaget i timen. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg skal hilse Ulla og Fredi fra Jesper.
3: Ja.
2: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
3: Det er rigtigt.
2: Det skrev Jesper ind i mandags til ugeplanen. Ja. Yes, så nu er den husker givet videre.
3: Ulla og Fredi, det er i aften. Der er madklub. Ej, det lyder
2: hyggeligt. Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
3: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sange.
2: Ja.
3: Fordi vi havde besøg af Augusta, og yes, hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
2: Mm.
3: Og så blev vi lidt inspireret.
2: Det må man sige ja til.
3: Fordi vi har der måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
2: Jo.
3: Jeg har faktisk to bud.
2: Okay,
3: men det første, det er sådan en, det var en runner-up.
2: Okay.
3: Prøv at spille.

0: altså,
1: du kan tage den med i, i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er
0: men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso.
0: Så er der banjo. Eller er det violin?
1: Ikke? Det får du bare lyst til at råbe.
0: Kan det? Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker den.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan en sang, man havde lært at kende fra noget smølfehit?
0: Ja.
1: Sådan har jeg det med den her sang.
0: Men har du også en guilty pleasure?
1: Ja. Men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja. Men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det skal ikke. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med sjære.
0: Ja, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt. That's what it is. Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad er det mennesket?
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure.
1: Nå, jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja,
1: det er jo, hvad man selv går og skammer sig lidt over.

0: Det har været en dejlig dag.
1: Det har været en dejlig uge.
0: Ja, det har det.
1: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og ja, få lyttet til de der Guilty Pleasures.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det må være målet for weekend.
1: Vi høres ved på mandag. P4. Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 40B Vemmelev og 41 Tjæreby. Der er stadigvæk et spor spærret og gang i oprydningsarbejdet, og det trækker altså en kø, som starter før 40B Vemmelev på nuværende tidspunkt, og det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, at du rammer en kø før 40B Vemmelev på grund af et trafikuheld efter Vemmelev og 40 Tjæreby.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen fra hærkommandoen Peter Bøjsen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved siden af Boris by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fed og BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR, du er nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrschefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gjølmansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjerregaard, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af Vis Mere dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan i den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber og influencer content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Bjørkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024, meget våde år, at de så igen skaber meget mere iltsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grader. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er i den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, der risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for den opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Det her er P4.

0: 4.
1: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere, eller bedre, og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige tangens... Det var utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren, og så får jeg lige mundtøjet på glæde i mellemtiden.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 40B Vemmelev og 41 Tjæreby. Her er det venstre spor fortsat spærret, og redning er stadigvæk i fuld gang efter trafikuheldet. Det trækker altså kø tilbage mod 40A Slagelse Vest på nuværende tidspunkt, og altså kort efter Slagelse Vest, der møder du en kø frem mod Vemmelev. Det skyldes trafikuheld mellem Vemmelev og Tjæreby i retning mod Storebælt, hvor det venstre spor er spærret.

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra dengang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, hov, stop den gang. Det nummer, synes vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, jeg så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i Weekend med K på B4.

0: Den hedder Hit the Wall, den her, fra Gracie Abrams her i Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom stigningen i udenlandske vielser på kommunernes rådhus er en stor gevinst for turismen i vores område, er det samtidig en voksende udgift for kommuner som Ringsted og Stevns. Derfor vil kommunerne gerne kunne opkræve et gebyr for vielserne af udenlandske par, for de har ikke noget imod at betale lidt ekstra, mener borgmester i Stevns Kommune, Annette Mortensen fra Venstre.
3: Mit bud er, at hvis man vælger at rejse til Stevns fra den anden ende af verden, og det ser vi ret mange, der gør, så er det nok ikke de sidste 1.000 kroner eller deromkring, som afgør, om man vælger at blive gift her.
2: Sidste år blev 1.083 udenlandske par viet i Stevns Kommune, mens kun 49 danske par blev det. I vores område bliver folkeskolelærer suppleret af frivillige voksne på flere skoler i blandt andet Vordingborg, Slagelse og Holbæk kommuner. Og faktisk er efterspørgselen på at være frivillige i folkeskolens klasselokaler stigende. Det oplever foreningen Skolens Venner. Og det er positivt, at så mange gerne vil engagere sig i vores skolebørn, mener Rigitte Spænder Ishøj, der bor i Lundby og er formand for organisationen Skole og Forældre. Også selvom hun allerhelst så, at det ikke var nødvendigt.
4: Det kan jo måske være, at det barn, som har brug for lidt ekstra omsorg den dag, kan få det, eller har brug for en ekstra hånd til at forstå noget fagligt, kan få den hjælp, som en lærer måske ikke har tid til at give i den situation.
2: Men professionelle hænder er stadig det mest afgørende for folkeskolens opgave, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Og hvis man ikke har råd til eller kan rekruttere uddannede lærere eller uddannede pædagoger, jamen så kan det give god mening at lede efter nogle modeller, hvor man så kan hive nogle ressourcer ind, for eksempel fra Skolens Venner.
2: En skyet og regnfuld fredag, men i løbet af eftermiddagen klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
1: Weekenden starter med K.

Radio.dk. Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummer, der hedder Tinder.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer Tender i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer han til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald i det her nummer. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying to...

for a Wild Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tale. Og sidst, men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo med Dodo, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rode med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kron plus tak til 12-12'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

0: Det er P4 Trafik med godt nyt til dig, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt. Vi har tidligere haft et spor spærret mellem 40B Vemmelev og 41 Tjæreby på grund af et trafikuheld, men nu er der ryddet op, og begge spor er farbare igen. Det betyder også, at den rimelig lange kø, der var på et tidspunkt, den allerede på nuværende tidspunkt er skrumpet godt ind, så ikke længere de store trafikale problemer mellem Vemmelev og Tjæreby på Vestmotorvejen.
1: Håndfuld fine sange. Udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47, så her er Nelly Furtado.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Sad Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, tal er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, og så selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 12.12 til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

sådan lidt af det gode gamle, Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country indenover os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i Weekend med K på B4 med nummeret A Bar Song og undertitlen Tipsy.

0: er Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er nogle informationer, vi får deromme fra. Der er også en masse ting, der foregår deromme, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rappe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rødgrønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres til
1: mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde- og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: DK på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså, det tal for mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her par sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

weekendens tal er 47. Iggy Pop er født i 47, ifølge Werner fra Næstved. Og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Jan the Man. The Jan the Man, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da ølen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

så indtil videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om Mølle, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747. Weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747. Lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Miss Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Dizzy.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, self-aware.

0: Eller Thomas Hjertelig Ulækker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det, det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget. Faren er danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte gøre det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen Det Modsatte.

Arena, du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige, vi kan lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med.

For 47 år siden skriver Nellis, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodia, eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyranen, på NDR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver: "Hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette."

Næste sms kommer fra Busjan fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd?

Der er Niels Mier, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om den her sang for Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og, og hele den her periode omkring Irak-krigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billie Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

hedder Amazing fra George Michael, den her, ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, at så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høj knæløft og alt det der. Alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, og du nærmer dig 43 Nørre Alslev. Vi har fået en melding om, at din lastbil er havareret, og mere eller mindre holder og spærrer det eneste spor, der er at køre i forbindelse med vejarbejde, der også er på stedet. Det betyder altså, at trafikken forsøger at snegle sig forbi i nødsporet og udenom den her havarerede lastbil, og det gør altså, at trafikken går helt i stå i øjeblikket. Det er altså i sydgående retning på Sydmotorvejen, at du møder den her kø, efter du kører over Farøbroerne og nærmer dig 43 Nørre Alslev.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svær. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være, det er lidt mærkeligt, at du ikke har nogen
2: bukser på. Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har jeg faktisk okay med. Det er med det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, hvad du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare... som menneske, hvis jeg, for eksempel, hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, hvis jeg mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer fra, jeg vil gerne sælge dig, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis jeg ikke vidste det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændrer dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om hvad der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, da jeg ikke har bukser på?
2: Enten så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program.
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
2: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefon med en, man kender. Og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også. For det gider jeg heller ikke. Så vil jeg
2: gerne det gider man ikke at have vidt.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der hører jeg, du siger. Men alligevel, jeg synes... men det er også rart lige at vide. Fordi så ved man, så skal jeg ikke det.
2: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kære lytter. Nej. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov, hov. Det her har... det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
2: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

0: Chris Brown med Forever. Fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, hvad hedder det, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på der byen her i København. Og det, nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen og jeg en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den, og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Jeg snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja. Det, altså
1: 25
0: alene?
1: Kilometer.
0: Eller? Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Det er jo godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Ja, det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense. Så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Jamen prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: Det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at hul igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg ikke har bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten det.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt, og det kommer her.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den havarerede lastbil. Vi har holdene på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem Farøbroerne og frakørsel 43 og Alslev. Den ene havarerede lastbil er nu blevet til to havarerede lastbiler, der holder med ca. 500 meters afstand. De holder begge to så langt ude i nødsporet, de kan, i forbindelse med, at der også er vejarbejde på stedet. Så trafikken kan godt passere de to havarerede lastbiler i sydgående retning, men det går altså rigtig langsomt. I nordgående retning har vi så fået en melding om en havarerede personbil, der skulle holde og spærre det højre spor, og her skal du altså også langt ned i fart for at kunne passere den. Så det giver altså også kø i nordgående retning i forbindelse med den her havarerede personbil, og i sydgående retning i forbindelse med de to havarerede lastbiler, ja, der er altså nu flere kilometer kø.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai. Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
1: Det er perfekt. Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram, hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag. Til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå,
2: så... Hende og hendes kæreste.
0: Okay, ja. Nå, det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige var skimt til at spise.
2: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service. Lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Nu på DRTV.
8: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i public service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er Public Service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hvad?
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Per. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny olietønde.
0: Ja, ja, men det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael, jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ja. Ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lillesøster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er jo blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til et fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Til... Og den vil vi have været altså sagt ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo meget... sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket. Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og det, vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er... Skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger. Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg synes ikke, vi skal lyve. Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
0: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det, i stedet for du selv gør det.
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige sætte at sige det til.
0: Nej, men det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... og hvordan tror vi, at Andorte, hun tager mod det her?
2: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
0: Det er ikke sådan min søster vil håndtere, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
2: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille.

Her er P4 Trafik med en opdatering på de to havarerede lastbiler, vi har håndene på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem Farøbroerne og frakørsel 43 Nørre Alslev. De to lastbiler, de gør altså, at der er massiv køkørsel, og den kø, den starter altså, når du er på vej ned af Højbroen på Farø. Det skal du altså være ekstra opmærksom på, hvis du er på vej over Farøbroerne i sydgående retning på Sydmotorvejen. Når du er kommet op over toppen af Højbroen, ja, så møder du altså en stillestående kø, og det skyldes altså to havarerede lastbiler, der holder i nødsporet, men også delvist i det eneste spor, der er at køre i igennem vejarbejdsområdet frem mod fra kørsel 43 Nørre Alslev. I nordgående retning er der også noget køkørsel på grund af en havareret personbil, men det er altså i sydgående retning, du skal være ekstra opmærksom, når du passerer Højbroen og rammer en kø.

0: En som dig, Farune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls, lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej. Anne Dorte, vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja. Og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Og hvad det lyder dig? Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja, det har jeg.
0: Nå, stort tillykke, så det er simpelthen på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja, og
2: voksebørn
0: og min bror. Din, ja. Ja, og det er faktisk lidt lige sjovt, du siger, Anne Dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Anne Dorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Ja, og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, der han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så nu har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han vil til den fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det, altså, det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej,
0: men
2: så også,
0: jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo? Ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear. Tak. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg da meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige sagde, kære søster. Synes du bare... Jamen, du kunne ikke rigtig selv at fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian, så flinker vi gøre det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Glæder vi os til.
0: Ja. Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, det er jeg også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt, du.
0: Det er du. Godt. Ej, det er simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man så... Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer der. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt sådan, for lejen.
0: Ja, er den sådan lidt generet? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg og Christian Bundes radioprogram Uden Bukser På. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at jeg at mine bukser, de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke havde bukser
0: på. Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg synes mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeres søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må sige, du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet, som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, at næste gang Kent K. han laver musikvisen, så han har bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Kent K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstikker, ja, og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en lavet, så jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man... Ja. Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændrer farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjaskvot som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjaskvot som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan faktisk godt, jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg ved ikke, om det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg hører, du siger. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg mærke, jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

Giselle med blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er jo selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fed og BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stået sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde en smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen denne eftermiddag. Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så skal du være opmærksom på store trafikale problemer fra Farøbroerne og ned til frakørsel 43 nær Alslev. Det skyldes to havarerede lastbiler, som i øjeblikket holder i nødsporet på strækningen, men da der også er vejarbejde på stedet og kun et spor at køre i, ja, så giver det altså en lang kø i øjeblikket. Den kø, den er trukket tilbage til Højbroen over Farø, så du skal altså være ekstra opmærksom, når du kommer kørende på Sydmotorvejen i sydgående retning og på vej op ad Højbroen, så rammer du altså lige pludselig en kø i sydgående retning, som starter midt på Højbroen og altså går hele vejen ned til frakørslen til Nørre Alslev. Det skyldes to havarerede lastbiler, som man i øjeblikket er i gang med at få fjernet af vejhjælp. Hvis du kører i nordgående retning, ja, så rammer du en kø før 43 Nørre Alslev på Sydmotorvejen, og det skyldes en havarerede personbil, der også holder i vejarbejdsområdet, som altså kan være svær at passere. Det giver også noget køkørsel i nordgående retning på Sydmotorvejen, og den kø, den rammer du altså kort før 43 Nørre Alslev. Ellers ser det forholdsvis fornuftigt ud denne eftermiddag, hvad trafikken angår. Der er ikke de store problemer andre steder, og heller ikke meget myldretidstrafik.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har sendt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, jeg ikke sådan at regne med, at folk vil sådan, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at de hviler i trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan er helt...
1: Nå, ej, det er jeg ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget vigtigt. Også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre. Men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Men det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Jeg har snakket meget om, at du ikke har nogen bukser
1: på. Ja, det er selvfølgelig.
2: Men kan du ikke sætte sådan rigtig, jeg har ikke nogen bukser på, det nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg ikke. Jeg har været hen og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke ret mange mennesker, der sover med bukser på. Nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Latimer? Sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pocket.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et cateringfirma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Det er der reklame lige nu. Men det er rigtigt, altså...
1: Jamen, jeg vil lige nu forestille mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Nej, shit, mig mærke lige.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke... Jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der ikke har nogen bukser på, eller til Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er... Præcis for Lou Bega.

trumpet. Mambo number 5.

0: Ja, vi ved godt, at I alle sammen sidder og laver lufttrompeten ud i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig Har du kat-quizzen. En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
5: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi, at det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli her på lørdag. Så det kan godt være, vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det lyder det, meget som om dig og din mand skal ud og true nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, og så med de der sådan, små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med geværer, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Det er underligt. Det lyder helt sikkert, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret af det med hardball. Undskyld, det er slet ikke, det skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo.
4: Ja.
0: Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor ja. Får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som om du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Ej, men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja, nå, det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestætisk mere.
4: Jo, han er også stor, og han er pænt fræk.
0: Hvad er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han, som om at han har fået totalt krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Så trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snedige, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har
4: jeg
0: du?
4: Jeg har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, Grete. Det vil jeg gerne ruste for.
4: Jo, tak.
0: Jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja, men Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
4: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
4: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen det... det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Ja, P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag, og den er helt gal på Sydmotorvejen i sydgående retning fra Farøbroen og ned mod 43 Nørre Alslev. Her har vi to havarerede lastbiler, som man er i gang med at forsøge at få fjernet i vejarbejdsområdet, og det betyder altså, at der er massiv køkørsel på Sydmotorvejen i sydgående retning, og den kø, den starter omkring frakørslen ved Farø mellem Lavbroen og Højbroen ude på Farø. Så du skal altså være ekstra opmærksom, og du skal afsætte en del ekstra tid for at komme over Farøbroerne og ned til 43. Alslev på grund af de to havarerede lastbiler, og du kunne måske overveje at tage den nye Storstrømsbro i stedet for. Der er altså massiv køkørsel fra Farø og så over Højbroen og ned til 43. Alslev på Sydmotorvejen. I nordgående retning er der også noget køkørsel fra 43. Alslev og så frem mod en havarerede bil, som også holder i vejarbejdsområdet og giver altså lidt trafikale gener. Der er ikke lige så lang kø som i sydgående retning, men der er altså også et stop i nordgående retning. Ellers ikke nogen meldinger om større problemer andre steder i trafikken. Der er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der er der lidt små forsinkelser.
1: Ung miau. Helt skarp. Produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Statsministeren og økonomi- og indrigsministeren har været en tur forbi Falster i dag. Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr lagde nemlig vejen forbi plejecenteret Præstemarken i Stubbekøbing. Her fortalte statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, at regeringen vil give 1.000 kroner mere om måneden til landets 150.000 fattigste folkepensionister.
3: Der er meget forskel på folkepensionisterne i dag. Vi har folkepensionister, der har mange penge, som måske har en stor friværdi. Og så har vi nogle folkepensionister, der ikke har ret meget at gøre godt med.
2: Og hendes regeringskollega fra SF, Pia Olsen Dyhr, fortalte, at de mindst bemidlede pensionister kan se frem til de ekstra penge allerede fra årsskiftet.
4: Fra 1. januar så ruller vi det her ud, så folkepensionisterne midt i der, hvor det er de kolde måneder, hvor man er udfordret blandt andet med, at varmepriserne meget nemt kan stige, så vi er sikre på, at de mest fattige folkepensionister i virkeligheden også kan komme igennem de her måneder.
2: Ja, men selvom de to ministre altså talte om de fattigste folkepensionister, mens de var på besøg på plejehjemmet i Stubbekøbing, så ved vi stadigvæk ikke præcis, hvilke pensionister, der kvalificerer sig til at få flere penge hver måned. Det får vi forhåbentlig svar på, når regeringen præsenterer finansloven næste uge. Og så har jeg nyt om iltsvindet i de danske fjorde. Det er et problem, vi kender fra både Isefjorden, Præstøfjord og Skelskørfjord. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser nemlig, at havet havde det lidt bedre her i september, end det plejer på den tid af året. Forskerne siger, at forklaringen kan være lidt ekstra blæst i september, og så mindre regn de seneste 2 år, så der er altså ikke skyllet helt så mange næringsstoffer ud i havet. Og ifølge forskerne giver det håb, fordi det viser, at havet får det bedre, når der bliver udledt færre næringsstoffer. Vi er gang i en dag med skyer og perioder med regn, men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det op vestfra, at vi får tørvejr med lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind omkring vest. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højtaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi ikke have sådan nogle langsomme sjæler, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Toploaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i, vi har sådan en skab, Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg mødte ind i morges, døren står pivåben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme ved en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang Toploader var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploader Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. 2 sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i trappen her.
0: Ja.
2: Hej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, netter, Henrik.
2: Det lader sig lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Toploader Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kan jeg lytte, er vi nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet står med mors. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, Toploader med Dancing in the Moonlight, skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Farøbroerne og Sydmotorvejen. Vi har netop fået en melding om, at den bil, der holdt og drillede trafikken i nordgående retning på Sydmotorvejen kort efter 43 Nørre Alslev, at den skulle være fjernet igen. Så der skulle altså ikke være nogen trafikale problemer i nordgående retning, når den kø, der er omkring Nørre Alslev, den lige er blevet afviklet. Til gengæld er der fortsat massive problemer i sydgående retning på Sydmotorvejen over Farø og frem mod Nørre Alslev, og det skyldes to havarerede lastbiler og også nogle spildte ting og sager, der er smidt på kørebanen, som man overvejer, hvordan det skal fjernes. Så altså lige nu holder trafikken bum stille på Sydmotorvejen i sydgående retning lige omkring frakørslen ved Farø, og det betyder altså også, at det er en rigtig god idé at finde en anden vej. Kør eventuelt over den nye Storstrømsbro, hvis du skal i sydgående retning, for lige nu der står trafikken altså bum stille på Farø over Farøbroerne på grund af to havarerede lastbiler og noget spildte ting på kørebanen. Og det skal man altså have fjernet, før trafikken kan komme i gang igen.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5.

0: Ja, før hørte vi kun fra mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burna Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Toploaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan.
1: Hej, hej.
0: Jan, hvor befinder du dig hen i verden?
1: Ja, det er ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så vi er i Sønderjylland.
1: Ja, det er vi.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen, det er, hvad hedder det, en softice-maskine, og slotice-maskine, og køleskab skal gå sådan ind, og...
0: Nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved at, ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo... Det er jo nu er det bare for samlingshusfest, i stedet for.
0: Nå, det, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste os ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, jeg har lige kan...
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det er helt. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, det
0: eller
1: en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårn.
0: Der var en hammer og noget. Hvis du lige, prøv lige at flytte hammeren en gang, altså hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Nej, det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er Anton Aarhus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Ja, det er lige til den skarpe
0: sig. Ja, men er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slåsøjsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en...
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen, hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget, for så kommer jamen, nok
0: du...
1: ikke op, jo.
0: Jamen, det vil du prøve måske? Nej, den kan godt være lidt generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig noget, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når snakkelejen begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt nede i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver tænde maskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet? Ja, må jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere. Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv at, det er jeg er så glad for jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen, og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jeg takker lige, mor, og moin.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Den er helt gal på Farøbroerne i sydgående retning på Sydmotorvejen. Det skyldes to havarerede lastbiler, der holder i vejarbejdsområdet og driller trafikken. Og der er også spildt noget på kørebanen, som skal renses op, før trafikken kan komme i gang igen. Det betyder, at to slamsuger og en vejrenser er på vej ned gennem køen i øjeblikket for at komme ned til uheldstedet. Og de havarerede lastbiler, så holder du i køen på Sydmotorvejen og Farøbroerne, så vær opmærksom i bagspejlet. Der kan altså godt lige pludselig komme nogle større køretøjer, slamsuger og vejrensere, der gerne vil forbi for at komme ned og få renset op på uheldsstedet. Lige nu der starter køen på Sydmotorvejen lige omkring frakørslen til Farø mellem Lavbroen og Højbroen. Og det er altså på Sydmotorvejen sydgående, at der er massiv køkørsel, al mulig god grund til, hvis du skal sydpå og tage den nye Storstrømsbro i stedet for Farøbroerne, for her er der altså sat en gevaldig prop i trafikken, og vi har ikke nogen meldinger om, hvornår man forventer, at der kommer gang i trafikken igen. Ellers ikke nogen problemer at melde om i regionen, og den kollektive trafik kører pænt.

takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsøjsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Save Us. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt, så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter. Men inden da skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Boris skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten

0: Bak er forsvarsordfører.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
2: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
0: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
3: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
0: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
4: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Er det en vindersag for ham?
4: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 sammen med SZA her på What Lovers Do.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Velkommen indenfor. Det er fredag. Hurra! Vi skal have fredagsstemningen helt i top.
2: DJ Battle. Om fredagsmusikken.
0: Yeah, der skal DJ battles. Jeg har to lokale DJ's med mig. De har forberedt hver deres sang, men der er kun plads til én, og det er dig derude, der vælger. Temaet for sangene er penge. For i løbet af ugen har vi virkelig haft fokus på alle de penge, som flere kommuner slås med, at de ikke har her i forbindelse med, at de skulle lægge budgetter. Lad mig præsentere nogen, der til gengæld har masser af god musik på kontoen.
2: I det ene ringhjørne.
0: Der har vi dig, Lars Frederik fra Vemlev. Hej.
3: Åh, jeg er så begejstret, når du lægger op i sådan en med en masse god musik på hjertet. Og sådan, så bliver man helt, man bliver lidt bekymret, ikke?
0: Nej, for jeg ved, at du har faktisk ikke haft så svært ved det der med temaet penge, vel?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Der er en sang, som rammer, synes jeg i hvert fald, og det er jo så op til lytterne at afgøre, helt spot on i forhold til det, det er med penge over moral og tab af menneskemenneskelighed her i 2026 og alt det der. Så jeg synes ikke, det var svært.
0: Okay.
3: Og det er stort på en fredag eftermiddag, hvor vi skal feste, hva'?
0: Ja, det er det faktisk lidt. Men vi vender tilbage til dig, Lars, og også dit fremragende musikforslag for...
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der har vi jo dig, Michael Kæmpe fra Næstved. Hvordan går det med DJ-finanserne? Det er jo først på måneden.
4: Jamen, det går meget godt. Der er gang i butikken og noget, men vi kan jo selvfølgelig alle sammen bruge flere hele tiden jo.
0: Ja.
4: Så vi klør på.
0: Nu er der jo ikke nogen pengepræmier på højkant her, hvis du vinder, Michael. Men har du en god sang inden for temaet penge?
4: Det synes jeg, jeg har. Og også som du selv siger, det er jo fredag, så der skal også være noget, der er lidt gang i.
0: Ja.
4: Så jeg synes, jeg har et rigtig godt bud på det.
0: Jeg glæder mig. Det var ikke længe. Om 5 minutters tid, der får I to lov til at præsentere jeres sange. Men inden da er der altså anden god musik, Benson Boone, her lige om få sekunder.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Mystical, magical sang Benson Boone. Og nu lagde jeg jo ud med lige før at være kæphøj og tale om fredagsstemning, hurra og alt det der. Men altså, hvis man befinder sig på eller omkring Farøbroen, så tror jeg nok, det er en lidt træls fredag eftermiddag. Hvad siger du, Mads Herholdt?
1: Ja, du kan altså risikere at holde i kø på Farøbroerne i sydgående retning på Sydmotorvejen, og det skyldes to reparerede lastbiler og noget hun spildte ting og sager, som skal suges op fra kørebanen, før man sådan for alvor kan få åbnet motorvejen igen. Og det betyder altså massiv køkørsel over Farøbroerne i sydgående retning på Sydmotorvejen, og køen den starter lige omkring frakørslen til Farø mellem Lavbroen og Højbroen. Vi har ikke nogen meldinger, om man er kommet i gang med at få suget de her ting op fra kørebanen, som er blevet spildt. Der skulle være nogle slamsuger på vej, og når de så er færdige med deres arbejde, ja, så kan man så få åbnet motorvejen igen. Der er mulighed for at snige sig forbi de her lastbiler og det, der er spildt, men det går altså rigtig, rigtig langsomt, og køen er massiv. Al mulig god grund til eventuelt, hvis du kan, at køre over den nye Storstrømsbro i stedet for at bruge Farøbroerne i sydgående retning. I nordgående retning har der også været havareret køretøj, men det er blevet fjernet, men der er altså stadigvæk lidt kø lige omkring 43 Nørre Alslev, men det skulle hurtigt være overstået, når du kører videre nordpå. Ellers er der til gengæld ikke de store problemer at melde om i regionen, og den kollektive trafik, den kører pænt.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: Texas her med den, der hedder Summer Sun.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Lige præcis. Det er nu, vi skal have præsenteret de to sange, som du derude kan stemme på i dagens DJ Battle. Og det gør du ved at finde din DR Lyd app frem. Det kan du måske lige gøre, mens jeg taler videre her. Fordi vi har Michael Kæmpe, DJ fra Næstved, og Lars Frederik, DJ fra Vemmelev, som hver især har fundet en god sang, som handler om temaet penge. For i løbet af ugen har vi jo virkelig haft fokus på alle de penge, som flere kommuner slås med, at de ikke har her i forbindelse med, at de skulle lægge budgetter. Og ud fra det tema, der har I jo, Michael og Lars, valgt hver jeres sang om cool cash. Og ja, du derude skal så stemme på den ene eller den anden sang, og dermed vælge, hvilken en vi skal høre i sin helhed op mod de regionale nyheder klokken 4:30. Og Lars Frederik fra Vemmelev, hvad siger dit DJ-hjerte, når temaet er penge? Hvad har du valgt?
2: Jamen, jeg tager en sang med Mia, der hedder All About the Money.
0: Og det er med Mia. Hvorfor er det lige den?
2: Jo, men den handler jo rent faktisk om penge. Og handler om, at vi nogle gange sætter penge og dem, vi ikke har, over alt det, vi har i verden. Og i 98, da den udkom, var det faktisk et af de numre, som var det mest spillet, både i Danmark og det meste af verden. Så et eller andet sted, så kan den her noget. Og ja, det der dum-dum-dum har alle jo sunget med på et dansegulv.
0: Ja, det sang hun lige der. Okay, vil du høre All About The Money, ja, med Maja, som Lars Frederik foreslår, så stemmer du inde på DR Lyd-appen. Der er afstemningen klar under P4 Eftermiddag Sjælland. Michael Kæmpe fra Næstved, hvad har du valgt?
3: Jeg har valgt Til Banken med Natasha, Karen Mokuba og Tessa.
4: Du ved, vi griner hele vejen til banken, Natasha henter tøserne og rydder op i branchen.
0: Er det noget, du tænker, Lolland Kommune og alle de andre godt kunne tænke sig lige at smutte i banken?
3: Ja, jeg tænker, de vil rigtig gerne i banken og låne en masse penge, og så, som du selv lagde ud med tidligere, så er det jo fredag, og vi skal have lidt gang i den. Vi skal ikke hen og sidde i hjørnet med et slummertæppe og høre All About The Money. Vi skal have noget fest og gang i den.
0: Okay, Lars, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg tænker jo bare, hvis Lolland Kommune griner hele vejen til banken, fordi de mangler penge, så er der jo et eller andet galt med budgetterne dernede. Men så, vi ikke. Så skal vi ikke ud mere der.
0: Det var en måde at turnere den på. Nå, men okay, nu skruer vi lige lidt ned for den her, men det er altså et bud også til banken med Natasha, Tessa og Karen Mokuba, har du altså ønsket dig, Michael Kæmpe. Og den kan du så derude, dig ved højtalerne, stemme på inde på DR Lyd-appen. Og den finder du altså inde under P4 Eftermiddag Sjælland. Så take it away, nu har du lige 5 minutter at stemme i.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Der skulle være to slamsuger fremme nu for at få suget de ting op, der er spildt på Sydmotorvejen i sydgående retning kort før 43 Nørre Alslev i forbindelse med to havarerede lastbiler. Og det betyder altså, at vi forhåbentlig snart kan få alvorlig gang i trafikken igen. Men kører du på Sydmotorvejen, så er der altså stadigvæk kø fra Farø, altså mellem Lavbroen og Højbroen over Farøbroerne i sydgående retning. Al mulig god grund til eventuelt at køre over den nye Storstrømsbro i stedet for. I nordgående retning er der også lidt kø omkring 43 Nørre Alslev. Men ellers kører det ganske glimrende ude i regionen, og det gør det også i den kollektiv.
7: Og der er jo gang i vores DJ Battle. Du har lige et minuts tid at stemme i, hvis du vil høre mere All About The Money. Så skal du gå ind på DR Lyd appen og trykke på den. Du finder afstemningen inde under P4 Eftermiddag Sjælland. Du kan også stemme på Natasha, Tessas og Karen Mokubas til banken. Så trykker du bare på den derinde i DR Lyd.

0: så når vi ikke mere af Carpark North og Transparent Glass Like, for vi skal i gang med noget ganske alvorligt.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Ja, fordi det vi har gang i, det er jo faktisk det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er jo der, hvor vi har to kompetente DJ's. Lars Frederik fra Vemmeløv, som har sagt, at når nu temaet er penge, som det er her denne eftermiddag, så skal vi høre All About The Money med Maya. Men Michael Kæmpe fra Næstved siger nej, vi skal høre Til Banken med Natasha, Tessa og Karen Mukuba. Er I spændte, I to? Hvem tror I vinder?
2: Jamen, jeg håber og tror på, at jeg vinder.
3: Ja, det kunne det også sagtens være. Det er svært at vurdere. Det er svært at vurdere, hvad folk er til sådan en dejlig fredag eftermiddag.
0: Ja, altså man må sige, jeg afslører det lige med det samme. Det bliver simpelthen dig, Michael, der løber med sejren. Vi skal høre.
3: Ja, tak.
0: Vi skal høre Til Banken med Natasha, Tessa og Karen Mukuba. Tillykke, Michael.
2: Ja, tusind tak. Så bliver det en rigtig god weekend nu.
0: Det gør det, og bedre held næste gang, Lars Frederik.
3: Ja, vi må prøve igen. Det er ikke noget, vi har
4: ved. Ja, Natasha, jo! Mukuba! Hey! Right? Ej, mamma! Ej, klar! Det er næste mix!

0: Så forlader vi turen til banken, så er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Statsminister Mette Frederiksen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har været på besøg på plejecenteret Præstemarken i Stubbekøbing i dag. Her satte statsministeren for første gang tal på, hvor mange af landets fattigste folkepensionister, der kan se frem til at få 1.000 kroner ekstra udbetalt med deres pension.
3: Og det er for cirka de 150.000, så det er også en stor gruppe af folkepensionister, der har mindst i dag.
2: Jamen præcis, hvilke kriterier man skal opfylde for at få 1.000 kroner ekstra om måneden, det ved vi stadigvæk ikke. Men de to pensionister, vi mødte på plejehjemmet på Falster, håber, at det bliver dem. Det er ægteparret Gunhild og Claus Svensson, som du skal høre her.
4: Det vil jo betyde...
5: Det vil jo betyde meget for sådan nogen som os. Vi har aldrig tjent mange penge.
4: Altså, men vi har ikke arbejdet, men vi har ikke tjent
5: de store... Ja, vi har og så Gunhild, hun har været dagplejer. Så vi har aldrig tjent mange penge, men vi klarer os.
2: Ja, sådan lød det altså fra plejecenteret Præstemarken i dag. Og de her penge til de fattigste pensionister er en del af den finanslov, som regeringen præsenterer næste uge. Dem, der så får 1.000 kroner ekstra om måneden, kan se frem til dem allerede fra 1. januar. Flere folkeskolelærere i vores område får hjælp af frivillige voksne fra foreningen Skolens Venner. Foreningen siger, at de oplever en stigende interesse fra primært pensionister, som gerne vil støtte lærernes arbejde rundt om i klasselokalerne. Her i vores område der er det blandt andet skolevenner i Vordingborg, Slagelse og Kalundborg kommuner. Og på Firhøjskolen i Kalundborg, der siger skoleleder Signe Bro, at de frivillige voksne gør en stor forskel.
6: Det er sådan set det er ikke en ekstra lærer eller en ekstra pædagog, men det er en ekstra voksen, som simpelthen har tid. Og det vi kan se, det er, at børnene faktisk knytter sig hurtigt til dem. Jeg tror i virkeligheden, de føler sig mere set og hørt i hverdagen.
2: Skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College påpeger, at det er vigtigt, at de frivillige ikke kommer til at erstatte uddannede lærere, og det er Firhøjskolen opmærksom på, siger leder Signe Bro.
6: Der vil altid være en lærer eller en pædagog, og er der en lærer, som for eksempel er syg, så kommer der også en vikar i klassen.
2: Flere udenlandske par rejser til Danmark for at sige ja til hinanden på rådhuset. Alene sidste år der blev over 1.000 udenlandske par gift i Stevns Kommune. Og Danmark er blevet populært, fordi det både er hurtigere og lettere at blive viet her. Det siger Rasmus Clark Sørensen, der er direktør for bureauet Getting Married in Denmark.
7: Det er til et segment af folk, som er ramt en gråzone i mange europæiske lande. Ikke fordi de prøver at gøre noget specielt, noget ulovligt overhovedet. Bare man har gjort det så svært for dem at blive gift. Og de har en fordel ved at komme til Danmark.
2: Ja, vejret er på vej ud af gråzonen med skyer og regn. Vi klarer efterhånden op med vestfra, og så får vi tørre med lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. I aften tørt og stedvis skyet.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Enrique Iglesias med kubanske venner her på Bailando.
1: P4.
2: P4 eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Vi er ret vilde med græskar her på Sjælland. Måske er det sådan en tidlig Halloween-feber. I morgen går det jo løs i Tivoli i København, når Danmarks største græskar skal kores, og 7 af de 10 finalister, de er simpelthen her fra vores del af landet. Og interessen for de lidt mindre græskar, den er også kæmpestor. Det oplever du i hvert fald lige der, hvor du er reporter Rasmus Trøjborg.
3: Ja, det er ved Højagergård lige uden for Holme Olstrup, hvor man jo kan komme her og købe en masse græskar. Vi har Hokkaido-græskar her, vi har stort spisegræskar, vi har Baby Moon, der er de her hvide græskar. Og så har vi altså også herovre en, jeg ikke kendte den før, en turban-pyntegræskar, som er et græskar, der ligner lidt en svamp, måske en rød fluesvamp, bare lidt mere orange end en rød fluesvamp er. Og så har vi altså en pluk-selvmark herovre, hvor folk kan komme og selv plukke det græskar, som de har lyst til direkte fra marken. Og Flemming Kirkegaard, det er jo dig, der har Højagergård her. Altså, I har gjort det her i 7 år. Hvordan har I oplevet en stigende interesse for græskarne?
4: Der er ingen tvivl om, at de sidste 2-3 år er det gået meget stærkt. Og også i antallet, vi har skulle plante og sådan set sælge videre til kunderne. Meget positivt.
3: Hvorfor tror du, at folk skal bede om de her græskar?
4: Jeg tror, det er sådan set Halloween-stemningen, der kommer frem, og at folk vil gerne det her, og kan jeg tilbyde dem at komme herud og finde deres eget græskar, så er jeg super glad.
3: Men der var jo også Halloween for 5 år siden og for 10 år siden. Hvorfor er det så pludselig nu, at det går løs?
4: Jeg tror bare, at vi har sådan set skaleret det op og vist folk, hvad vi kunne med de her græskar her, og har egentlig sådan set givet dem muligheden for at løbe ud på en kæmpestor pluk-selv græskarmark.
3: Nu nævnte jeg jo nogle af de her altså forskellige græskar, der ligger her. Nogle af dem er jo spiselige, nogle af dem. Men kan man, fortalte du, godt spise? Man dør ikke af det. Man skal måske lade være, at det smager så godt. Men altså, hvad er det for nogen, som folk tager flest af?
4: Der er ingen tvivl om, i spisegræskar-sektionen, så er det Hokkaidoerne. Dem kender de fleste. Men vi har også nogle store spisegræskar, altså et fransk græskar. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at se sådan lidt mere i fremtiden, at man gerne vil prøve at eksperimentere lidt mere med, hvad for nogle græskar man kan spise.
3: Jamen, jeg ser, hvad for nogle græskar jeg kan finde, Maria, så tror jeg da også, jeg skal ud i den der pluk-selvmark.
0: Ja, og de der Hokkaido, er det de der normale, du ved, med som et orange, som man skærer i, skærer ansigter i og stætter lys ned i og sådan noget, og udhuler?
3: Nej, de er mindre end dem. De er faktisk nogle ret små græskar. Altså, jeg kan jo på størrelse med en håndbold, når jeg lige tager ind i hånden her, vil jeg sige.
0: Okay.
3: Dem, man kan spise, det er mit bud, og nu må du rette mig, Flemming. Det store spisegræskar, det er dem, man kan skære huller i og sådan noget.
4: Det store spisegræskar kan man sådan set, det er et fransk græskar, og det kan man egentlig bruge til både til kager og til supper og til alt muligt sådan set. Men det er ikke det samme græskar, som du finder ude på den store mark.
3: Nej, det er dem, som man skærer huller i og laver uhyggelige.
4: Ja, til Halloween.
0: Ah, ja. Yes. Okay, jamen altså, jeg synes at lige, at du må ud og snuse lidt i den mark der, Rasmus, og så se, om der måske kommer nogen forbi, som er interesseret i at få græskar med hjem.
3: Det vil jeg gøre.
0: God tur derude. Det var altså Højagergård ved Holme Olstrup, vi lige var forbi her med reporter Rasmus Trøjborg, som mødte altså Flemming Kirkegaard, og som altså registrerer den her kæmpe store interesse for græskar. Det vender vi tilbage til lidt senere.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Lige før var det Søren Torpegaard Lund med Festen stopper aldrig, og så var det da også ret festligt her med Whitney Houston, den gode gamle I'm Every Woman.
1: P4 eftermiddag.
0: Når læreren står ved tavlen, så sidder der nogle 20 små hoveder og kigger op. Og det kan være svært at tage hånd om dem alle sammen. Men det bliver en hel del nemmere, når en frivillig skoleven er med i klasselokalet. De hjælper til med alt det, som ikke er på pensum, og der bliver flere og flere af dem, der gerne vil hjælpe. Foreningen Skolens Venner har indtil i dag modtaget flere henvendelser fra interesserede, end de gjorde i hele 2025. Og en af dem er Lene Klingeberg, der er frivillig skoleven. Hun startede i 1. klasse på Bakkesen-skolen i Korsør og fortsatte sig efter sommer ferien, da klassen gik over i anden klasse.
2: Og det vil sige, at jeg i første klasse, der havde jeg eleverne en af gangen i kortere tid, men dog tid nok til, at de læste for mig i deres læsebøger. Så læste de højt for mig, og jeg hjalp dem med de ord, der var svære, og jeg gav ros, hvor det var fortjent, og opmuntring, hvor det var nødvendigt osv. Det synes jeg var meget givende. Her i anden klasse laver de så et spil, hvor de skal spille ludo, og så for hvert brik, terning, de slår, så skal de læse de ord, de passerer på stavepladen. Og det er også meget hyggeligt.
3: Hvad giver det dig at være frivillig for den her klasse?
2: Jamen, det giver mig en masse dejlig kontakt med nogle virkelig skønne unger, og det giver mig en tilfredsstillelse at vide, der også er tid til både de dygtige elever, som man jo nogle gange ikke har tiden til, fordi de kunne så godt klare sig selv, men de vil også gerne ses, og det synes jeg er dejligt, og de svagere elever får så lidt mere hjælp, som læreren jo heller ikke helt har tid til at give dem. Men der er altså 24 elever og 45 minutter i en time, så det er svært at nå den enkelte, men det har jeg så tid til.
3: Og hvad er det, der er så fantastisk for lige præcis dig, det her med at lære de her børn at kende?
2: Jeg synes jo, det er vældig hyggeligt, når jeg går en tur ned igennem vores lokale by her i Korsør, og så møder nogen, der går på den anden side af gaden og råber hej til mig på tværs af gaden, og ser ud til at blive glad for, at de lige fik øje på mig i dag. Det synes jeg er hyggeligt, når ungerne sådan giver udtryk for, at yeah, hej. Jeg får mange små sådan kram, både på skolegangen, men også når vi står nede i Rema. Og det synes jeg er hyggeligt.
3: Vi har også talt med en skoleforsker, Andreas Rasch Christensen, der også synes, det her det er et rigtig godt initiativ, men at man også at skolerne skal være opmærksomme på, at de frivillige ikke ligesom overtager opgaverne fra de fagligt uddannede. Nu siger du hjælper børnene med at læse, for eksempel. Er der nogle gange, hvor du er lidt i krydsfeltet, og måske også overtager noget af lærergerningen?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, fordi det er læreren, der har planlagt, hvad vi skal. Og når de for eksempel spiller de her spil, hvor de skal lære at læse undervejs, så holder jeg jo mest bare ro og orden iblandt halvdelen af klassen, som jeg så er i et lokale med. Det synes jeg ikke er en undervisningsopgave. Det er egentlig mere, hvad jeg lige vil sige, en forældreopgave måske, at man får børnene til at kunne koncentrere sig, selvom der ikke står en lærer og gør noget. Jeg synes heller ikke, at man tager noget af lærernes opgave. Jeg hjælper dem med nogle opgaver i deres hæfte en gang imellem, men jo kun med at fortælle dem, hvad det er, de skal. Altså når de siger, hvad skal jeg her, hvis de skal forbinde et ord til en tegning? Det kan jeg jo godt fortælle dem uden, det er jo ikke at lære dem, hvordan de gør. Det er jo bare at hjælpe dem videre i deres opgaveløsning. De kan jo ikke alle sammen stå i kø efter læreren, bare for at få at vide, hvad det er, de skal i den næste opgave. Men jeg underviser på ingen måde. Og når læreren ikke er der, og de har vikar, så er det stadigvæk vikaren, der styrer det hele. Altså jeg er kun en ekstra ressource, altså en ressource til at holde fokus hos børnene på, at de skal sidde stille, og at de er i gang med en opgave, som de lige skal have et lille forklaring til, hvordan de kommer videre, men ikke en undervisning.
0: Det fortalte Lene Klingeberg, der altså er frivillig skoleven på Bakkesen-skolen i Korsør, hun talte med Jakob Lomholt.

0: trafik.
1: Vi er på vej mod en radioavis, hvor Michael Olesen blandt andet vil fortælle, at forsvaret ventede ifølge en ekspert alt for længe med at fortælle, hvad der reelt skete, da soldater for et år siden skød mod droner i Boris.

0: vågner i natten sang Dodo and the Dodos, og så er klokken 17.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager, vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen

0: lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
2: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
3: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
4: Det er simpelthen der, hvor en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
4: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
5: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
6: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
7: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr. Dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Clara, dansk musik, men på engelsk. Oh my god.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Vi skal bare bede om græskar herhjemme, vi danskere. Det skal vi. Ikke kun de kæmpe store, som i morgen bliver kåret i Tivoli, hvor 7 af de 10 finalister i øvrigt er fra vores del af landet. Næ, næ, også de lidt mindre græskar. Og reporter Rasmus Troldborg, du er jo et sted, hvor man nemt kan få fat på dem.
3: Ja, for som vi hørte her for en halv times tid siden, så har altså alle mulige former for græskar her ved Højagård ved Holme Olstrup. Men nu er jeg faktisk hoppet ud her i græskarmarken, hvor man selv kan komme og plukke sin græskar. Det er altså de her græskar, som de klassiske, som man kan skære i og gøre lidt uhyggelige til Halloween. Og hvis jeg for eksempel bare vil have et græskar, så kan jeg jo tage, jeg kommer til nogle ret store her, løfte op. Nu har jeg et græskar i hånden, og så kan jeg tage det ud her fra marken, og så kan jeg lige betale med MobilePay, og så kan jeg tage det hjem. Det er lidt mindre end dem, man kan se i Tivoli her i morgen, som altså vejer op mod et ton. Det her, det vejer 7 kilo måske, og jeg ved, at de vejer et sted mellem sådan noget 4 til 15 kilo, de her græskar. Men jeg har så været her i en halvanden times tid her ved græskarmarken, og der har faktisk været ret mange forbi. En af dem, det var Helle Nielsen, som var her sammen med sit barnebarn Agnes lidt tidligere, og det var faktisk lidt tilfældigt, at de kom forbi her til eftermiddag.
4: Det var egentlig fordi, at vi skulle ned og handle længere ned, og så kørte vi forbi den her græskarmark, og så snakkede vi om, ej, så skal vi da herind og hente græskar. Så,
3: er det noget, I har gjort før?
4: Altså, jeg har ikke været ude på sådan en pluk selv, Mark, og finde græskar. Nu var de så søde, så de havde lagt nogle i båden derovre, så den tog vi i stedet for.
3: Hvad er det lige ved græskar, der gjorde, at I skulle have dem?
4: Jamen altså, det er jo sjovt med græskar på den her årstid. Jeg kunne godt tænke mig at eksperimentere med at sætte nogle hortensia og noget lyng og sådan noget, pynte dem med det, og så... Og så skal børnebørnene, de skal jo have lov til at skære lidt i dem, så vi kan lave nogle lys.
3: Ja, så det er både til dit eget, og så er det også til børnebørnene, så ja, de kan hygge sig med det.
4: Det er præcis. Lige præcis.
0: Meget hyggeligt og meget kreativt også, synes jeg nok, Helle Nielsen fortalte her. Og Rasmus, der er jo altså stadigvæk masser af græskar tilbage der, hvor du står, ikke?
3: Jo, altså de har flere tusind græskar her på de her 2 hektar mark, hvor at jeg er 2 hektar, 2,8 fodboldbaner, hvis vi også lige gør det i journalistsprog. Jeg har faktisk lige fundet et græskar her. Det er godt nok stort. Det tror jeg altså vejer mere end 15 kilo. Jeg har lige løftet det, og hvis man kan høre det, ramme jorden der. Det er satme et stort græskar.
0: Ja, det må du hellere lade ligge til nogle andre, ikke?
3: Det er ikke mit græskar. Det er der nogle børn, der kan få glæde af.
0: Og hvis man vil kigge på det lidt større græskar, så er det jo altså i morgen, der er DM i kæmpe græskar i Tivoli, hvor 7 af de 10 finalister altså her er fra vores del af landet. Men ellers så kan du tage ud til Højagård ved Holme Olstrup, hvor du altså måske kan være heldig at møde Rasmus, hvis du skynder dig afsted.
1: P4. Det her er P4.

0: My Body Isn't Ready. Men hvis der er en, der er klar, så er det Mads Herholdt, for han hedder, sidder med øjnene stift rækket, rettet mod alle skærmene, der viser, hvordan det står til i trafikken og også i den kollektiv.
1: Jeg er mest fokuseret af på Farøbroerne og Sydmotorvejen i sydgående retning, for der er stadigvæk gang i oprydningsarbejdet. Efter flere havarerede lastbiler spildte noget på motorvejen, som altså skal fjernes før trafikken, så den for alvor kan komme i gang igen. Der er stadigvæk massiv køkørsel fra Højbroen på Farø og så ned til fra kørsel 43 Nørre Alslev og der, hvor de her ting de er blevet spildt. Den seneste melding, jeg har fået, det er, at man forsøger så vidt muligt at holde sporet åbent i sydgående retning, men der kan altså godt gå en 3-4 timer, før man er færdig med det her oprydningsarbejde. Så alt muligt god grund til at køre over den nye Storstrømsbro i stedet for at holde dig langt væk fra Farøbroerne i sydgående retning på Sydmotorvejen. Ellers er der ikke de store problemer at melde om, det kører ganske pænt alle andre steder i regionen, også den kollektiv.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: P4 eftermiddag.
1: Hvad med nu, Bruno Mars? Så lød et frieri nok sådan cirka sådan her. Ja, nemlig. Og efter frieriet, så bliver der sagt ja på flere sprog på de danske rådhuse. Det kunne være I do, eller ja, ich will, eller oui, bien sûr, eller hvad man nu siger. For udenlandske par, de har i stigende grad fået øjnene op for Danmark som bryllupsdestination. I Stevns Kommune blev der alene sidste år viet over 1000 udenlandske par, og Ringsted Kommune har oplevet en stigning på 150% i 2026 sammenlignet med sidste år. Rasmus Clark Sørensen, god eftermiddag.
2: Goddag, goddag.
1: Du er direktør for bureauet Getting Married in Denmark, som altså hjælper udenlandske par med at blive viet i Danmark. Selvom vi ikke har Elvis-præster ved alteret, er Danmark så ved at blive decideret det nye Las Vegas?
2: Nej, det er det heldigvis ikke. nej, det er det ikke. Man kan ikke troppe op småstiv på Københavns Rådhus og så blive gift. Som fungerer det heldigvis ikke.
1: Okay, det lyder godt. Heller ikke på Stevns Rådhus for den sags skyld. Nå, men hvad er det så, Danmark kan tilbyde de udenlandske brudepar, som andre lande ikke kan?
2: Altså, for det første, så kan man sige, at hele processen kan gøres online, hvilket er, i sig selv tager vi måske lidt for givet herhjemme i Danmark, men i mange lande, der er det meget stadig meget in-person, skal man sige, proces at rende rundt. Så er der nogle bureaukratiske fordele i forhold til det dokumentation, man skal fremlægge. Der har man ligesom i Danmark kigget på det lavpraktisk og sagt, okay, jamen er det... Giver det mening at spørge om de her ting? Men i mange lande, der har man... Er det sådan en gammeldags, meget firkantet måde, man kigger på det her? Og det sætter bare et segment af mennesker i en gråzone, hvor de ikke rigtig kan blive gift, selvom de godt burde kunne, men de må ikke, og man kan ikke nå det på grund af tid og oversættelser, og hvad vil du have?
1: Ja. Og de kommer jo simpelthen decideret altså til for eksempel Stevns Kommune og Ringsted Kommune for at blive gift. De rejser langt, nogle af dem. Altså, hvor langt?
2: Ja. Jamen altså, de kommer jo fra hele verden. Altså, vi har par både fra Australien, fra USA. Altså, det er jo par, som der ofte, det kan være to forskellige nationaliteter, der bor i en tredje. Og når man så måske er der på en eller anden form for et visa, eller på en opholdstilladelse, og den måske render ud, men man egentlig gerne vil være sammen, jamen, så skal man nogle gange giftes, for at det ligesom kan lade sig gøre. Men det kan godt være, at man i mellemtiden skal nå at flytte hjem, hvor man kommer fra, og så gør det bare, at folk kommer fra alle steder.
1: Og jeg ved, at det er blandt andet LGBTQ+-par, der søger Danmark for at blive gift. Men du siger også, som jeg har forstået det, altså, at de kan alligevel godt blive lidt overrasket over kulturen her i Danmark. Hvordan det?
2: Det er de lande, hvor man kan sige, hvor det desværre stadig er tilfælde, at man ikke kan blive gift. Men der er jo nogle folk, der stadig lever, som det kan godt være, de måske bor i samme hus, eller i samme bosted. Men de går måske ikke rundt med at holde hænder, og de kysser ikke offentligt, og de gør ikke de her ting. Så når de så kommer ind og tropper ind på Københavns Rådhus og bliver gift, jamen, så står de måske stadig næsten med en meter mellem dem, fordi det er det, man er vant til. Mm. Og der prøver vi meget sådan at være fremme i skoene og sige, jamen, det skal I kan gøre, hvad der passer jer. Altså, der er ikke nogen, der har noget problem med noget som helst her. Og det er et kulturschok. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Okay, de simpelthen oplever, at de nærmest bliver opfordret til at kysse dog hinanden, nu I er blevet gift.
2: Det forventer man måske lidt, ja. Når man kan sige, i hvert fald, når man står og ser en vielse i Danmark, ikke, så forventer man jo lidt, det er næste skridt, efter man har sagt ja til hinanden. Ikke? Og det kommer bare ikke nødvendigvis naturligt, hvilket er lidt sørgeligt at se på nogle måder, kan man sige, men også, man kan mærke, at det er en befrielse for nogle af dem også. Selvom de måske ikke gør det, så kan man mærke, at de føler sig sikre, hvor de er, og det er vigtigt.
1: Rasmus Clark Sørensen, tak fordi du var med her til eftermiddag.
2: Jamen, jeg siger tak selv. God weekend.
1: Ja, tak i lige måde. Direktør for bureauet Getting Married in Denmark. Aha.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Hvis man leder efter en opskrift på virkelig at ødelægge trafikflowet på en motorvej en fredag eftermiddag, ja, så kunne det være, at man har to havarerede lastbiler og en masse spildt væske på kørebanen i forbindelse med noget vejarbejde, hvor der i forvejen kun er et spor at køre i. Det er nemlig, hvad der er sket på Sydmotorvejen. Det var kl. 14, at det begyndte, og det foregår altså stadigvæk. Det betyder massiv køkørsel på Sydmotorvejen i sydgående retning over Farøbroerne, og køen den starter på Højbroen på nuværende tidspunkt. Der går en op mod 3-4 timer, før man er færdig med arbejdet. Alle mulige gode grund til at køre over den nye Storstrømsbro i stedet for. Der skulle ikke være nogen trafikale problemer. Det er der heller ikke nogen andre steder i regionen på nuværende tidspunkt, og den kollektive trafik, den kører pænt.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
5: I form af regionale nyheder, som du får lige om lidt, når klokken bliver 5:30. Og det giver plads til Nick & Jay her med KBH.

0: Så bliver det Tobias Sydredal, der får ordet, for det er nyhedstid. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der blev præsenteret politiske nyheder på Nordfalster i dag. Statsminister Mette Frederiksen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr besøgte nemlig plejecenteret Præstemarken i Stubbekøbing. Og her satte statsministeren for første gang tal på, hvor mange af landets fattigste folkepensionister, der kan se frem til at få 1.000 kroner mere i pension hver måned fra næste år.
3: Og det er for cirka de 150.000, så det er også en stor gruppe af folkepensionister, der har mindst i dag.
2: Præcis hvilke kriterier man skal leve op til for at få 1.000 kroner ekstra i folkepension, det ved vi stadig ikke. Men to af de pensionister, vi mødte på plejehjemmet i Stubbekøbing, håber, at det bliver dem. Det er ægteparret Gunhild og Claus Svensson, som du skal høre her.
4: Det vil jo betyde...
5: Det vil betyde meget for sådan nogen som os. Vi har aldrig tjent mange penge.
4: Altså, vi har ikke arbejdet, men vi har ikke tjent
5: de store... Vi har anlægsgartner, og så Gunhild, hun har været dagplejer. Så vi har aldrig tjent mange penge, men vi klarer os.
2: Og mens regeringen lægger op til at lave en såkaldt trepart, som skal løse problemerne med fagligheden i folkeskolen, så er nogle skoler allerede gået i gang med at prøve at bruge frivillige kræfter til at prøve at løfte både trivslen og den faglige selvtillid. Her i vores område, der er voksne fra foreningen Skolens Venner nemlig blevet en del af hverdagen i for eksempel Vordingborg, Holbæk og Slagelse kommuner. Og de frivillige, som primært er pensionister, støtter lærernes arbejde ude i klasserne. Det gælder blandt andre Lene Klingeberg, der er frivillig skoleven i Bakkesenskolen i Korsør.
6: Læreren gør det bedste, de kan, men der er altså 24 elever og 45 minutter i en time, så det er svært at nå den enkelte. Det har jeg så tid til.
2: Ja, hun er ikke den eneste, der gerne vil bruge sin tid på at støtte skolebørn. Ifølge foreningen Skolens Venner, så har de allerede modtaget flere henvendelser i år, end de gjorde hele sidste år, og det forstår Lene Klingeberg godt.
6: Det er vældig hyggeligt, når jeg går en tur ned igennem vores lokale by her i Korsør, og så møder nogen, der går på den anden side af gaden og råber hej til mig på tværs af gaden og ser ud til at blive glad for, at de lige fik øje på mig i dag.
2: Flere brudepar fra udlandet kommer til danske rådhuse for at blive gift, og det er både fordi det er hurtigere og lettere, siger Vasundhara Devi Myrkala fra Indien. Hun blev gift på rådhuset i Stevns med sin tyske mand.
7: It's not because it's cheap that we came here. It's because it's faster.
2: Ja, vi kommer ikke, fordi det er billigere. Vi kom, fordi det går hurtigere, siger hun. Og alene sidste år, der blev over 1.000 brudepar viet i Stevns Kommune. Det her brudepar var overrasket over, at vielsen blev betalt af skatteyderne. De ville egentlig godt have betalt et gebyr for at blive gift i Danmark. I aften og i nat, der får vi tørt og mest klart vejr, men efterhånden, der kommer der tåge mange steder. Temperaturerne, de falder ned mellem 6 og 13 grader, det bliver lunest ude ved kysterne. Og vinden, den bliver bare svag til let og kommer fra skiftende retninger. I morgen stedvis tåge, men så tørt eller en del sol.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Dejlig dansk musik med Julius Moon. Det her, det var Lipstick Lies.
1: P4 eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Jagten på de flotteste græskar er gået ind. Det er blevet ret stort, også her i vores del af landet. I morgen bliver Danmarks største græskar kåret i Tivoli, og 7 af de 10 finalister er her fra vores område. På Højagergård ved Holme Olstrup, der har de mange forskellige typer græskar, man kan købe, og så har de en græskarmark, hvor man selv kan plukke græskar. Og hvis man skal i marken og plukke de her store græskar, så er der faktisk også lidt andre ting at lave, ved du, reporter Rasmus Troldborg, fordi du er jo lige der ved marken.
2: Ja, det er jeg, og hvis man kommer kørende her ved landevejen lige uden for Holme Olstrup og på vej mod Næstved eller den anden vej selvfølgelig, så når man kører her, så bliver man jo mødt af et første stort skilt, hvor der står Højagergård grønt. Og så ligger der også nogle græskar ude i sådan former. Vi har et græskar her, som er formet som et spøgelse, og vi har en masse græskar, der er formet som et spøgelse, og vi har en edderkop herovre. Og så har vi altså også det her skilt, hvor der står græskarpil selv, hvor man jo kan gå i marken. Og det kan man altså også se fra landevejen. Og så kan man faktisk også godt se en masse halmballer, som man kan kravle op på, og en traktor. Og det er jo simpelthen fordi, at hvis man vil ud og plukke græskar eller have græskar, det er jo typisk børn, der måske gerne vil skære i dem og gøre dem uhyggelige, og også barnlige sjæle for den sags skyld. Så er der nogle ting, som man kan underholde sig selv med. Jeg så en familie for ikke så lang tid siden, der kom, hvor børnene de skulle bare ud i marken. Og nogle andre, som jo skulle op og sidde på den her traktor, som jeg er her. Og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad traktoren hedder, og det er jeg ked af til alle, der ved, hvad traktoren er. Men den er rød, og den er flot. Nej, det hedder noget med S.
0: Nå,
2: Shelby. Der er nogen, der er irriteret over, at jeg ikke kan navnet på den, tror jeg. Men nu sidder jeg faktisk på traktoren, for det må man godt. Det er en selfie-traktor. Og det er nogle af de ting, man også kan lave, når man tager sådan en tur i marken her. Hvis jeg kigger tilbage, så er traktoren jo faktisk, den har en stor afhænger på, hvor der ligger rigtig mange græskar, som jo også er nogle af dem, man kan komme her og tage selv. Så der er lidt at lave, hvis man er på sådan en familietur ude og plukke græskar.
0: Ja, altså en anhænger. Ikke en afhænger. Altså, nu lyder det virkelig, som om du ikke er vant til at sidde på traktor.
2: Ja, og jeg skuffer alle, der ved noget som helst om traktor og hvad der sidder bag på dem lige nu. Men jeg sidder på den her traktor, og den er flot.
0: Ej, men ved du hvad, jeg må indrømme, der er jeg på samme hold. Jeg ved ikke nok om traktorer, men jeg vil frygtelig gerne prøve at sidde på en, ligesom du gør nu, Rasmus. Og det kan man jo altså så, hvis man alligevel er derude ved Højagergård for at samle store græskar. Du må se, om du kan komme ned af den der, og så ud og finde noget flot, du kan skære i lidt senere, Rasmus. God tur!
2: Jamen, først så sætter den altså lige hardgear, for det er det hurtige gear, tror jeg.
0: Nå, godt. Ja, pøj med det.
2: Jeg finder græskar.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Dusty Springfield sammen med Pet Shop Boys. What have I done to deserve this?
1: P4 eftermiddag.
0: Frivillige skolevenner gør en stor forskel på Fjerhøjskolen i Føllenslev ved Kalundborg, og for den sags skyld i resten af landet. En skoleven, det er en frivillig voksen, der er tilknyttet en fast klasse og en fast lærer i 2-4 lektioner om ugen, som sådan et ekstra sæt hænder i klassen. På landsplan har foreningen Skolens Venner indtil nu modtaget flere henvendelser fra interesserede, end de gjorde i hele 2025. Og på Fjerhøjskolen i Føllenslev, der er de meget glade for de ekstra hænder, siger deres skoleleder Signe Bro.
2: Så det er sådan set ikke en ekstra lærer eller en ekstra pædagog, men det er en ekstra voksen, som simpelthen har tid. Og det vi kan se, det er, at børnene faktisk knytter sig hurtigt til dem, og at jeg tror i virkeligheden, de føler sig mere set og hørt i hverdagen stille og roligt.
3: I gik i gang med det her sidste efterår. Hvad forskel har det her gjort indtil nu?
2: Altså, jamen, det er, der er flere børn, som får mere tid med en voksen i skoledagen. Og at lærerne oplever, at de har lidt ekstra overskud til måske at undervise. At føler, at de får en hjælpende hånd i klasseværelset eller i frikvartererne. Og nu prøver vi faktisk også at se, om det kan gøre en forskel i SFO. Dem, der starter efter efterårsferien, de kommer i SFO. Så er vi oppe på 5, og så har vi faktisk selv. Det er ikke gennem Skolens Venner, men det er internt i kommunen. Har vi 2 fra voksenspecialområdet, som kommer og hjælper til i vores morgenmadscafé. Så vi er oppe på 7 frivillige, og det er jo virkelig godt for skolen.
3: Ja, det er godt for skolen, men kan man ikke også sige, at det er lidt et dårligt tegn, at skoler generelt er nødt til at sætte sin lid og være afhængig af frivillighed for at køre rundt?
2: Sådan ser jeg slet ikke på det. Det her, det er ekstra hænder, som byder ind på opgaven. Og det er jo ikke, hvad skal man sige, en del af vores normering eller noget. Det er ikke, fordi skolen har færre lærere eller færre pædagoger, tværtimod, så er det simpelthen bare nogle ekstra voksne, der har tid. Og tid kan man jo ikke få nok af.
3: Vi har jo talt med skoleforsker Andreas Ras Christensen, der jo synes, det her det er en rigtig god idé, men at skolerne så skal være opmærksomme på, at de frivillige ikke får arbejdsopgaver, som ligger i kurven hos de fagligt uddannede. Hvordan er det her noget, I er opmærksomme på?
2: For det første, så hos os, så vil det aldrig være et issue, at en af skolevennerne er alene. Der vil altid være en lærer eller en pædagog, og er der en lærer, som for eksempel er syg i de lektioner, som der er frivillig på, så kommer der også en vikar i klassen. Så det vil aldrig nogensinde erstatte det faglige personale.
3: Nu er skolens venner jo også ude og melde, at der er flere og flere, der melder sig til den her ordning. Er det også en udvikling, I kan se hos jer, at der er flere og flere, der gerne vil det her?
2: Ja, altså bestemt. Vi startede op med at være 3, og nu er vi oppe på 5. Og så har vi også selv 2 frivillige, som jeg nævnte tidligere, fra voksenspecialområdet, så vi er faktisk oppe at have 7. Og det er faktisk udviklet sig på et år, så man kan sige ja. Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud i andre områder, men lige netop i det område, hvor min skole ligger, der er det jo dejligt, at der er så stor tilslutning til det.
0: Så lød det fra Signe Bro til reporter Jakob Lomholt, og Signe, hun er altså skoleleder på Fjerhøjskolen i Føllenslev ved Kalundborg. I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til en ekstra tur på skolebænken. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige på skoler.

0: Gracie Abrams var det her. Hit the wall, sang hun. Mads Erholdt har seneste nyt fra trafikken.
1: Og seneste melding fra dem, der er i gang med at rydde op efter de havarerede lastbiler på Sydmotorvejen i sydgående retning. Ja, det er, der vil gå i hvert fald en times tid, før de er færdige med arbejdet. Trafikken kan godt passere kort før 43 Nørre Alslev, men det foregår altså i et skridttempo, og der er stadigvæk kø tilbage fra Højbroen på Farø i sydgående retning på Sydmotorvejen. Så det tager altså stadigvæk en del længere tid, end det plejer at gøre at komme fra Farøbroen og så ned til frakørsel 43 Nørre Alslev. Hvis du vil over den nye Storstrømsbro i stedet for, så er der mulighed for det. Her skal du være opmærksom på, at der fra klokken 19 af og så frem til klokken 5 i morgen tidlig kan være periodiske vejarbejde, som gør, at du skal over den gamle Storstrømsbro i stedet for den nye Storstrømsbro. Men altså lige nu, der går der en times tid før, at man er færdig med arbejdet på Sydmotorvejen ved Nørre Alslev i hvert fald. Ellers ikke de store problemer melder om ude for vejene eller den kollektive trafik.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: lidt dybrødt i glasset og et større overskud forhåbentlig. Og i hvert fald også P4 Aften med Britt Berglund, som har en hilsen til dig.
1: Og har du lyst til at gå ind i weekenden sammen med mig, og måske dit yndlingsnummer, så er du altså velkommen til at sende det til mig allerede nu på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at det er dit yndlingsnummer, jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det gør du nemlig, så bliv endelig hængende her på P4. Om lidt får du dog først inden P4 Aften en radioavis med Michael Olsen, som fortæller, at der er håb om, at det igen bliver lidt billigere at tanke bilen op med benzin og diesel. Du får forklaringen, når klokken bliver 18. Jeg hedder Maria Hollander, og jeg ønsker dig en dejlig fredag aften og forhåbentlig ligeledes en dejlig weekend. Sys Bjerre varmer op til radioavis her med Dø Lykkelig.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Det er altså en lille smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen, det hjælper. Det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med, at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede

0: svaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
2: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
3: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
4: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
5: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
6: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmål om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget af vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med nu, og du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan sende mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms. Du skal skrive P4, og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
2: Du lytter
0: til P4 Aften.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Sydmotorvejen. Mellem slutningen af Farøbroerne og Nørre Alslev er der fortsat rigtig meget kø, mens oprydningsarbejdet er i gang ved de havarerede lastbiler. Jeg ved desværre ikke, hvor langt de er med det her oprydningsarbejde, men det kan altså komme til at vare en del tid endnu. Derudover får vi desuden flere meldinger på, at der er voksende kø frem mod den nye Storstrømsbro, altså Dronning Margrethe den andens bro. Og det er altså fordi, der er rigtig mange bilister, som har brugt den her vej som alternativ rute. Jeg kan desværre ikke svare på, hvilken vej der vil være den hurtigste.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tejle, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Og det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her, Smilet kommer nemt.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

før, der hørte du smilet kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blå Blume på aftens playliste. Tak for dem. Her går til jer sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder, denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Leksell var sammen med Molly Sandén Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i B4 aften. Det til trods, så synes Karin fra Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt for sjældent, så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her, et rigtig fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang for, ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høgh med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Thorningen, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Sydmotorvejen. Ved 43 Nørre Alslev er der nu helt spærret i sydgående retning, mens oprydningsarbejdet er i gang ved de her havarerede lastbiler. Den her spærring den kommer til at vare i cirka 10 minutter. Der er fortsat rigtig meget kø, som I rammer ind i kort efter Farøbroerne. Derudover så er der også rigtig meget kø frem mod den nye Storstrømsbro, som mange har brugt som alternativ rute.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Willem og Willems far synes, at vi skulle have nummeret, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Willem og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Riften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med endnu en opdatering til Sydmotorvejen i sydgående retning. Ved 43 Nørre Alslev er der nu åbnet for trafik igen. Det betyder desværre ikke, at oprydningsarbejdet ved de havarerede lastbiler er afsluttet, så det kommer altså stadigvæk til at vare lidt tid nu, før at den her kø vil være afviklet. I møder den fortsat kort efter Farøbroerne. Derudover kan jeg igen melde om rigtig lang kø på rute 153 Brovejen frem mod den nye Storstrømsbro. Det skyldes både, at de er mange bilister, som har brugt den som alternativ rute til Sydmotorvejen, men altså også en midlertidig lysregulering, som forsinker trafikken.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitali Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet.

0: Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
1: Det her er P4.
2: Mit hoved var tungt.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19-radiovisen, det var blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, og så gør du ligesom Sten og Mette, I slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du bør bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet tre kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

Sten og Mette har købt koncertbilletter til Ella August, og her der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummeret, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, at han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: fik fra mig.
1: Så fik vi sat et flueben ved Mads Lang optakt til Kasper Jodens, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
2: Du som en sommerdag i København.

Her er P4 Trafik. På Sydmotorvejen i sydgående retning har vi fået en melding om, at oprydningsarbejdet ved 43 Nørre Alslev meget gerne snart skulle være afsluttet. Det betyder forhåbentlig, at trafikken inden længe vil kunne glide godt igen. Der er dog fortsat rigtig meget kø, og I møder den midt på Højbroen på Farøbroerne. Så kører I sydgående på Sydmotorvejen, så skal I være ekstra opmærksom, når I altså rammer ind i køen her på Højbroen. På rute 153 Brovejen er der også fortsat rigtig meget kø frem mod den nye Storstrømsbro, som mange har brugt som alternativ rute til Sydmotorvejen.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med 1-2 på Igen og Igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi tage nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Coda Line, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kendestille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coderline i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

Her er P4 Trafik med rigtig gode nyheder til Sydmotorvejen i sydgående retning. Oprydningsarbejdet ved de havarerede lastbiler ved 43 Nørre Alslev er nu helt afsluttet. Der er dog fortsat kun et farbart spor på grund af vejarbejde, men det her skulle meget gerne hjælpe på den massive kø, som har stået på i rigtig mange timer. Køen møder I kort efter Farøbroerne. På rute 153 Brovejen kan desværre ikke komme med lige så gode nyheder. Der er fortsat rigtig meget kø frem mod den nye Storstrømsbro. Det skyldes både, at mange bilister har brugt den som alternativ rute til Sydmotorvejen, men også en midlertidig lysregulering, som forsinker trafikken en hel del. Jeg har fået at vide, at dem, der står for den her lysregulering, er blevet gjort opmærksomme på det.

et af de helt store hits lige i øjeblikket, Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling, der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nikon.

Nico & Vince med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 Aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt på onsdag, der tager en turen cross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med forhåbentlig sidste opdatering til trafikken mellem Sjælland og Falster. På rute 153 Brovejen er der fortsat en del kø frem mod den nye Storstrømsbro. Men heldigvis ser det ud til, at køen er begyndt at lette, og det kan muligvis være, fordi der er kommet styr på lysreguleringen, som har forsinket trafikken en hel del de sidste par timer. Og så på Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, der har køen også lettet rigtig meget, efter der blev ryddet op efter de havarerede lastbiler ved 43 Nørre Alslev.

Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hev sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4. On the hill, in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.

0: P4 Aften.
1: God fredag aften. Dit hold her på kanalen, det er Nina Høgsberg, der tager sig radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20 radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremme, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Det er Nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Sue Troubles 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-It-All. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album, her der hun sammen med Sabrina Carpenter.

Der var nogen, der troede, at Madonna hun var nogen af 60 fed og fattig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det. Så kan det være, at jeg griber fat i det. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dap.dk/p5 og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung.

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften, og tak for det. Faste lytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lyttere. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, at jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen? Og det er Tom, jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.

Hvis du har hørt Funk de lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus og Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han Odetto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk de lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelsksprogede, det bliver sammen med Bella Kay.

burde sørge for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høgsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europamester, europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4.

P4 Aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik. Måske også dit forslag. Hvem ved? Jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radioavis. Det første nummer lige her efter radioavisen, det var fra min liste Rihanna med Don't Stop the Music. Og det gør vi simpelthen heller ikke her på P4. Der er kommet en mailkassen, det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: "Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen den er nu gået til Asien i 3 måneder, og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften Save Us, og det er med Himalaya.

Erica Jane efterfulgte Saber, så det gjorde hun med sidestik, der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er Martin, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er lidt dårlig stemning, der bliver spillet et wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrix Gims og Eske Thymann.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tømem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i mange hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52's og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde, faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kan denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dicko udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dicko så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før i dem, ja, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra 1-2. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampen, Bær og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage.
1: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR2.

Terence Trent D'Arby og Dan's Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og når du så har fået en 22 radioavis og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før natten i aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radioavisen Scarlet Pleasure og What a Life.

0: En af en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: De føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føler sig lidt sårbare. Altså, det er sådan helt almindelige daglige ting, bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, som man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget i dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. P4. Du lytter.

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, når der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers. Her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af. Og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har... Hun har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence and I'm the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her og Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreamin' of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

Berg her med. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Azizam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Sissal, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydebane.

0: og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
1: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
1: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kommer her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen, og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Tampa City med den, der hedder Self-Aware.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder. Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste, for hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtigt, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rocke med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on.

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M People aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

Rasmus Sebak og søn her i Smukforening på den, der hedder Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith, hvor kender du det? Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af Natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weichart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmer, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker,

0: som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
2: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab, de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb, de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger.

0: august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var radioavisen med Christian Klang.
1: P4. Du lyder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
2: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
4: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
2: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
6: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
2: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb.